0: gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil državni statistični urad. Pod hidroelektrarno Mavčiče je ribiška družina Kran v sodelovanju s kranjsko občino, Savskimi elektrarnami in koncesionarjem za vode HNG v Savo vložila 300 mladic sulca in 100 lipanov. Gre za nadaljevanje prizadevanj za ohranjanje ribjega staleža in biotske raznovrstnosti v zgornjem toku Save, so sporočili z občine Kran. V živalskem vrtu v britanskem mestu je v četrtek prišlo do incidenta, pri katerem je 3-letni deček pristal za ogrado za krokodile. Deček je v dogodku utrpel hude poškodbe, policija pa je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala moškega. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo pa bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa majhna.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

poletna noč, ja pa še ni, bo pa zelo, zelo kmalo. Dve je odbila ura, mi pa se še vedno družimo in žuramo na polno. Dobrodošli v noči na Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Melodije za srce in dušo. Jugolov na Aktualu.
3: Happy day in jaz upam, da bo tudi danes vaš srečen dan, dragi aktualovci. Dobar večer, če še ne spite. Super družba je tukaj, gremo naprej.

Pozdrav vsem nočnim pticam, šoferjem in tudi tistim, ki se šele vračate domov, pa tudi vsem žurerjem. Dober večer!

Ko se zaljubiš, zamenjaš noč za dan, ko se zaljubiš, vidiš le svojo madam. Čuki na aktualu in nadaljujemo v podobnih ritmih, v ekstazi. Ivan Zak.

pa skrbimo za glasbeno kuliso. Naslednji komad za vse tiste, ki se družite z nami v tem trenutku, o kakšni kavarni, gostilni, skrat

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil državni statistični urad. V projektu zmanjševanja količin odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in višje šole. V poprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji. V živalskem vrtu v britanskem mestu je v četrtek prišlo do incidenta, pri katerem je 3-letni deček pristal za ogrado za krokodile. Deček je v dogodku utrpel hude poškodbe, policija pa je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala moškega. Pod hidroelektrarno Mavčiče je ribiška družina Kran v sodelovanju s kranjsko občino, savskimi elektrarnami in koncesionarjem za vode HNG v Savo vložila 300 mladic sulca in 100 lipanov. Gre za nadaljevanje prizadevanj za ohranjanje ribjega staleža in biotske raznovrstnosti v zgornjem toku Save, so sporočili z občine Kranj. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo pa bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa majhna.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ostane, Juli, dober večer, družba, dobro jutro, vam že lahko rečem, 3 zjutraj ura in če ste z nami, ste pravi nočni junaki. Teja Arlič, skrbim za dobro glasbo in kjerkoli ste ta trenutek, doma, na cesti ali pa v službi, hvala vam za družbo.

0: Ritual kum. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moje srce.
2: Aktualno.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktualni.
2: Bizar bazar. Bizar bazar.
3: Halo, le, cum vole, kličeva Ervin Tršelič in Toni Carter. In danes bova ugotavljala najprej po bizarnih zapiskih, da letalo pravzaprav zato, da leti, ne potrebuje česa drugega kot malo skrbi in ostalo naredi vse skupaj samo s kakšnimi avtopiloti. Pilot pa zato, da leti, ne potrebuje nič drugega kot samo sebe, tudi obleke ne, kaj ti dva sta pilotirala z nagoritjo. Zakaj in na veselje koga bova povedala. Potem zgodba prihaja iz Teksasa, kjer je nek pogumni teksačan iz ognja rešil 4 otroke. Na to pa pristal za rešetkami. Sej je res, da je heroj, kar se tiče tega, in to kapo dol, ampak po drugi strani pa je baraba. Še nemški zapisi, Nemci so skupaj s Čehi baje statistično, čeprav bo zdaj kdo pravičniško dvignil glas pa roko pa rekel, tudi Slovenci ne zaostajamo. Ampak Nemci so eni izmed največjih pivoljubcev. In našli so enega, ki se ga je napil, boste rekli, a to je za bizar, jojo, ker je preživel s 5,9 promila alkohola v krvi. Redki preživijo, moral bi biti že vsaj po vseh zapiskih mrtev, ampak dej se ne da, ni umrl in čist baje se že dobro počuti. In potem še dobesedno usrana situacija, tja kamor gre še cesar peš so včasih rekli, so šli in sicer našli 3 izginule slike, Van Gogh, Picasso in Gauguin. Tako da izvedeli boste vse, če ostanete točno tu. Ervin in Toni si želiva vaše družbe, ker A sva najboljša in B najo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Se da tudi zna goriti, ste si mislila, ampak tega mišljenja ni bil ameriški letalski prevoznik Southwest Airlines, ki je zamenjal dva pilota, potem ko so jo zalotili, da sta letalo upravljala popolnoma gola. Predstavnica Southwest Airlines Ginger Hardridge je rekla, da so izvedli temeljito preiskavo, odpustili dva pilota zaradi neprimernega obnašanja. Ni želela pa komentirati podrobnosti tega nagega dogodka. Omenjena letalska družba oziroma viri tam so neuradno povedali, da so stevardese videle pilota, ki sta se popolnoma slekla in tam bila popolnoma naga. In pilota sta se zagovarjala, da sta se po obleki polila s kavo. Ja. Southwest Airlines je sicer družba, ki je na začetku pred 30 leti od letalske osebje zahtevala, da pokažejo del telesa, stevardese so nosile vroče hlačke. Tako da verjetno sta si pilota, ne vem, mislila, da pa sej, če imajo lahko ne vroče hlačke, bova pa midva brez njih. Po drugi strani letala se dan danes upravljajo vsaj Airbusove joysticki, tako da, če nista ravno v Boeingu bila, pa sta imela Airbusa, potem sta mogoče htjela kakšen joystick v roke vzeti, ne vem, ne? Po drugi strani pa, da ni to bila falšija stevardes, kaj ti znano je, da imajo stevardese tudi precej konkurence v svojih moških kolegih, stevardih in pa kaj pa veš? Sej pravijo, da nad 10 km ali nad 1000 metri ali vse ne vem kako je s tem, ni več greha in zdaj domišljija dela široko pot. Sem pa prepričan, da je kakšen scenarist in pisec vsebine za erotične filme zdaj dobil kakšno idejo, kako recimo začeti kakšen film z anatomsko vsebino, ampak to je že zdaj spet druga zgodba. Glavno je, da so srečno pristali, pa tudi če brez hlač na riti.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj ne veš, ali bi človek mu dal medaljo, ali bi rekel, pa se ni tako misli, ali bi rekel, budala, kaj smo to počel. 22-letni Chris Lea iz mesta Abilene v ameriški zvezni državi Texas je prejšnjo nedeljo iz gorečega stanovanja rešil 4 mlade otroke. En dan je preživel kot junak. Eden od sosedov je njegovo junaško dejanje posnel in videoposnetek je obšel Združene države Amerike slike reševanja iz požara, pa so se pojavile na naslovnicah številnih časopisov. Prejšnji ponedeljek je Lea nastopil celo na priljubljeni oddaji Good Morning America, tedaj pa ga je na žalost opazil pomočnik šerifa. Lea je namreč iskala policija in takoj po koncu oddaje so ga tudi aretirali, ker se je izkazalo, da je veliki junak obsojeni vlomilec, ki je pozabil na obvezne obiske pri svojem svetovalcu za pogojni izpust. Ampak so se že zbrali meščani, ko so rekli, pa vse v redu, pač je malo vlamljal, ampak rešil pa je 4 otroke pred smrtjo v plamenih. Si zasluži prostost. Se zelo strinjam.

bazar. Tale spada pa ne samo med bizarne, ampak tudi med medicinske fenomene. Nemška policija je na enem od pločnikov v pivskem mestu Bitburg na zahodu Nemčije našla nezavestnega 45-letnega moškega. Policisti so takoj ugotovili, da je moški padel nezavest zaradi prevelike količine zaužitega alkohola in so ga takoj odpeljali v bolnišnico. Zdravniki so nezavestnemu pijancu izmerili vsebnost alkohola v krvi, pri čemer so merili ene parkrat, ker niso mogli verjeti, da aparatura vedno pokaže 5,9 promila. Takšno vsebnost alkohola v krvi preživijo le redki. Policisti so zapisali tako poročilo o dogodku. Moški je prišel k zavesti in se čisto dobro počuti. Sam malo žejne sorte je bil po moje. Tako da 5,9 promila alkohola v krvi se je zavprašati dvoje. Prvič so iskali alkohol v krvi ali kri v alkoholu in drugič, kje hudiča se je uspel tako nažgati.

0: Bizar bazar.
1: Malo kakaš, malo pa dobiš potem na koncu še kakšno nagrado za to. Tri slike Van Gogha, Picassa in Gauguina so v noči na nedeljo izginile iz Whitworth Art Gallery v Manchesteru. Policija pa jih je našla v javnem stranišču blizu galerije. Policija, ki je po izginotju akvarelov vrednih milijon funtov sprožila obsežno preiskavo, je prejela anonimen klic, da so platna zvita v tulec na javnem sekretu. No, njihovo pristnost, če so res ta prava, dela morajo še preveriti. Galerija Whitworth hrani zbirko kakšnih 40 tisoč del, med drugim tudi 12 del Picassa in 2 Van Gogha. Na koncu se je tale usrana informacija izkazala za pravilno in, ne rečem, bizarno novico posredovala tudi nam. Do naslednjič, ko se ponovno slišimo, če naj jo ne pobere kakšna sušica, jetika in tuberkuloza, no sicer Ervin je čisto v redu, ampak jaz pa nekaj sumljivo kašljam, se slišimo. In do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Je v teh urah je svet malo bolj miren, ampak dobra glasba pa še toliko bolj paše.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: izdajatel programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Mamiš me, Ine Serbus je bila tole na aktualu, nočna ekipa, lep pozdrav! Z vami smo vse do jutra.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil državni statistični urad. V projektu zmanjševanja količine odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in višje šole. V poprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji. Pod hidroelektrarno Mavčiče je ribiška družina Kran v sodelovanju s kransko občino Savski elektrarnami in koncesionarjem za vode HNG v Savo vložila 300 mladic sulca in 100 lipanov. Gre za nadaljevanje prizadevanj za ohranjanje ribjega staleža in biotske raznovrstnosti v zgornjem toku Save, so sporočili z občine Kranj. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo pa bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa majhna.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

kad si sam. Ja, včasih kavica še bolj paše, še posebej, če je ura tako zgodnja, kot v tem trenutku, v 4 je odbila ura. Dobro jutro, družba, to je Arlič, se prebujam z vami sredi noči in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nekdani nizozemski nogometaš Rafael van der Vaart se je opravičil za diskriminatorno izjavo, ki jo je v vlogi televizijskega sokomentatorja dal ob tekmi letošnjega svetovnega prvenstva med Nizozemsko in Japonsko 2-2.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Carlos Alberto Pereira, ki je Brazilijo leta 1994 popeljal do četrtega naslova svetovnih prvakov, je v bolnišnici v Rio de Janeiro. Iz bolnišnice podatkov o zdravstvenem stanju 83-letnega trenerja še ni.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mednarodna nogometna zveza FIFA je od začetka svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi iz družbenih omrežij že odstranila 388 tisoč sovražnih komentarjev.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Despacito.
1: To je športno jutro na Aktualu.
2: Nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so zmagovito začeli turnir. V derbiju prvega kroga skupine L so v Dallasu 4-2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva v Katarju.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Prehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
3: Lepo pozdravljeni, danes slišite kaj več o popoplavni gradnji, občinski anketi, elaboratu, Aškerčevem letu in polnilnih postajah za električna vozila. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec, Laško in Braslovče.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: V Laškem nadaljujejo z aktivnostmi na področju trajnostne mobilnosti. Na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu za sofinanciranje postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture za električna vozila, pri katerem sodelujejo s partnerjem podjetjem Mega M, je zdaj na vrsti postavitev novih javno dostopnih polnilnic za električna vozila na različnih lokacijah po občini. V okviru projekta bo postavljenih skupno 11 polnilnih postaj, ki bodo uporabnikom omogočale enostavnejše in dostopnejše polnjenje električnih vozil. Polnilnice bodo na naslednjih lokacijah. Ena na Zdraviliški cesti v Rimskih Toplicah. V Laškem bosta dve na parkirišču na Rimski cesti, ena polnilnica na Trubarjevem nabrežju, ena pri Gambrinusu in ena na Trgu Svobode. V Debru bosta dve na parkirišču pri dvorani Tri Lilije in ena na parkirišču pri podružnični šoli Debro. Vrh nad Laškim, tam je predvidena ena polnilnica na parkirišču pri podružnični šoli Vrh in v Rečici še ena na parkirišču pri sindikalnem domu Huda jama. Z vzpostavitvijo nove polnilne infrastrukture bo občina Laško izboljšala pogoje za uporabo električnih vozil ter spodbudila prehod na okolju prijaznejše oblike prevoza. Dela na posameznih lokacijah že potekajo, zaključek postavitve in začetek obratovanja novih polnilnic pa sta predvidena v prihodnjih mesecih.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Občina Laško je letošnje leto razglasila za Aškerčevo leto. Veliko dogodkov povezanih s pesnikom Balad in romanc se je že zvrstilo, kar nekaj jih še bo do konca leta. Knjižnica Laško je v sodelovanju z Aškerčevo domačijo v torek pripravila začetek 19. bralne značke za odrasle in obisk Aškerčevine, domačije na Senožetah nad Rimskimi Toplicami. Seveda so Aškerca uvrstili tudi na seznam bralne značke za odrasle 2026-27, ki so ga knjižničari skupaj z bralci predstavili v Rimskih Toplicah. Po predstavitvi knjig nove sezone bralne značke za odrasle je pesnikov pranečak August Aškerc zbrane popeljal po Aškerčevini in spregovoril o Antonu Aškercu, domačiji ter svojih doživljenih pesnika. Naslednji torek, 23. junija, pa bo na Aškerčevi domačiji večer vina in ognja. Kulturno društvo Anton Aškerc Rimske Toplice skupaj s TV Krpan ob 18. pripravlja predvajanje filma Čaša nesmrtnosti in branje verzov.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Vse do naslednjega torka, do 23. junija, poteka javna razgrnitev elaboratov komasacijskega območja Roje. Po podatkih zemljiškega katastra obsega komasacijsko območje Roje skupno 74,5 hektarja kmetijskih površin, ki se nahajajo v delih katastrskih občin Šempeter v Savinjski dolini in Žalec. Javna razgrnitev elaboratov poteka na upravni enoti Žalec, na oddelku za kmetijstvo in gozdarstvo ter na skladu kmetijskih zemljišč in gozdov izpostava Žalec. V petek 19., v ponedeljek 22. in torek 23. pa bo med 8. in 14. uro razgrnitev elaborata še v prostorih Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu. Komasacijski udeleženci lahko podajo pripombe in predloge na razgrnjen elaborat. Pripombe in predlogi morajo biti dani v pisni obliki oziroma ustno na zapisnik v času razgrnitve elaborata, najpozneje pa v 8 dneh po izteku roka razgrnitve elaborata.

0: tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Občina Žalec skozi oči občanov tako so zastavili anketo, katere namen je bolje razumeti, kako občani spremljajo informacije občine in kako sodelujejo pri njenem delovanju. Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni izključno za analizo trenutnega stanja in prihodnih izboljšav. Kot so izpostavili na občini Žalec, je anketni vprašalnik dostopen s klikom na povezavo ali prek QR dostopa na občinski spletni ali Facebook strani. Izpolnjevanje anketnega vprašalnika pa bo občanom vzelo približno 5 minut. Mnenje sodelujočih bo pomagalo izboljšati komunikacijo in sodelovanje med občani in občino Žalec.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Ta teden je občina Braslovč objavila ponovno namero o prodaji zemljišč za gradnjo nadomestitvenih objektov. Gre za dve zemljišči iz območja tretje faze odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obnovo po poplavah na območju dela Letuša, levi in desni breg Majna in širitev naselja Braslovč z Rakovljami za nadomestitveno gradnjo, torej OPPN za obnovo. Ena od parcel meri 600 kvadratnih metrov, druga 688 kvadratnih metrov. Tržna prodajna cena zemljišč znaša 61,55 evra za kvadratni meter. Zainteresirani investitorji lahko vlogo na občino Braslovče podajo do vključno ponedeljka 22. junija. Po dodelitvi pravic za nakup zemljišč iz prve, druge in zdaj še ponovljene tretje faze bodo postopoma objavljene namere o prodaji še za preostala zemljišča. Velikost zemljišč v območju četrte faze je od 536 kvadratnih metrov do 1537 kvadratnih metrov. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum. Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Medfast.

0: Punctual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: prva ponovitev.
1: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
2: Zdravo. Daljši dnevi, višje temperature, vse to spada k poletju. Glede na opozorila okoljskih strokovnjakov pa se vsako leto znova pripravljamo na tisti prvi vročinski val in vse, ki še pridejo. Rok Zupan in Nena Lužar se danes lotiva iskanja informacij o tem, na kaj vse vplivajo vedno višje temperature. Zato o vplivu vročine na okolje in ljudi kmalu bolj podrobno.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Vpliv vročine na okolje in ljudi to nas zanima danes. Kot so napovedali na Agenciji Republike Slovenije za okolje, se bo prvi vročinski val letošnjega poletja v Sloveniji predvidoma začel v drugi polovici tega tedna in bo, kot kaže, vztrajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najverjetneje najbolj izrazita med 20. in 23. junijem, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več. Sprva bo vročina dokaj suha, soparnost in s tem verjetnost vročinskih neviht pa se bo postopoma povečala predvsem od 22. junija naprej. Vročinski val bo najbolj izrazit v zahodnem delu Evrope, napovedujejo pri Arsu. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da mora kar lepo cela Evropa bolje zaščititi svoje državljane pred ekstremno vročino, saj se segreva hitreje kot katerikoli drugi kontinent. V zadnjih 4 letih je zaradi vzrokov povezanih z vročino v regiji umrlo več kot 200 tisoč ljudi, je prejšnji teden dejal regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hans Kluge. O vročini, na kaj vse vpliva, še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O vplivu vročine na okolje in ljudi govorimo danes. Že konec maja so o visokih temperaturah poročali iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so bile posledice toplega zraka iz Severne Afrike, ki se je zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadrževal zlasti nad zahodom Evrope. Strokovnjaki za podnebje in zdravje opozarjajo, da zdaj naraščajoče globalne temperature povzročajo pogostejše, intenzivnejše in daljše vročinske valove, pri čemer so še posebej ogroženi starejši ljudje in tisti z že obstoječimi zdravstvenimi težavami. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ekstremna vročina vsako leto povzroči porast primerov bolezni in prezgodnih smrti, gospodarska škoda pa znaša milijarde dolarjev. Dejstvo je tudi, da se ljudje v gosto pozidanih urbanih območjih in pregretih stanovanjih pogosto težko zaščitijo pred ekstremnimi temperaturami. Po drugi strani bi lahko zmanjšanje emisij in širjenje mestnih zelenih površin, kot so drevesa, parki, reke, gozdovi in mokrišča, pomagalo ublažiti vplive vročine. Prav kmalu še kaj o vplivu vročine na okolje in ljudi.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes govorimo o vplivu vročine na okolje in ljudi. Podnebne spremembe nam prinašajo pogostejša obdobja vročih dni, ki bodo tudi daljša in intenzivnejša. Za počutje in zdravje prebivalcev je to pomembno, ker pričakujemo, da bodo daljša obdobja vročine organizem tudi bistveno bolj obremenila. To so izpostavili na NIJZ. Ob vedno višjih poletnih temperaturah skrbimo za ustrezno hidracijo. Pri odraslem znašajo po priporočilih NIJZ potrebe po tekočinah, ki jih zaužijemo s pijačami, približno liter in pol dnevno. V vročini naj bo vode ali drugih, če se le da nesladkanih in negaziranih pijač, okvirno 2 litra dnevno, pri telesnem naporu pa še več. Sonca se umaknemo v času njegove največje moči, to je med 10 in 17 uro, ko pa se odpravimo po nakupih hrane, imejmo v mislih, da se v vročini ta hitreje pokvari, kar predstavlja večjo nevarnost okužb in zastrupitev. Pozorni moramo biti predvsem pri mesu, hitro pokvarljivih mesnih izdelkih in živilih, ki vsebujejo jajca ali mlečne beljakovine. Na NIJZ so razložili še nekaj o proizvodnji antropogene toplote. Te spremembe ustvarjajo temperaturno razliko med mestnim in podeželskim okoljem, kar imenujemo učinek mestnega toplotnega otoka. Urbana območja podnevi usrkajo toploto, ponoči pa jo počasi sproščajo in ogrevajo zrak, kar ponoči preprečuje okrevanje našega telesa po dnevni izpostavljenosti visoki vročini. Ta učinek se lahko s trajanjem vročine še poveča. Nekaj o vplivu vročine na okolje in ljudi še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o vplivu vročine na okolje in ljudi. Previsoke temperature, krepko čez 30, se poznajo na našem počutju, na rastju, na tem, kakšna bo letina, bo preveč sušno, bo mogoče vroče sonce vse zažgalo. Rok Zupan in Nena Lužar imava pred napovedanim prvim vročinskim valom, ko bo po napovedih Arsa vročina najverjetneje najbolj izrazita med 20. in 23. junijem, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija. Ja, ob teh visokih temperaturah leto. Ob hudi vročini ugotavljamo, kako zlata vredne so zelene površine s senco, a pomembni so tudi javno dostopni klimatizirani prostori. Vseeno pa to v praksi pokaže, da bi za vsak meter asfalta, pa če je to cesta ali parkirišče, morali določiti še, koliko dreves bi se ob tem zasadilo. Jutri ta še ne bi dajala sence, z leti pa zagotovo.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Prva ponovitev.
2: Novo na aktualu.

0: Ritual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Classic samo 79 centov za kos. Radler Cola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ulice Svet 24.
1: Dobro jutro. V teh nemirnih časih, ko konflikti silijo na milijone ljudi k begu, je trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito razseljenih in preganjenih, je ob današnjem svetovnem dnevu beguncev dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ob tem je poudaril pomen spoštovanja konvencije o beguncih, sprejete pred 75 leti. Narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah bo današnjo tretjo soboto v juniju prizorišče tradicionalnega vseslovenskega narodnega romanja bolnikov, invalidov in starejših. Letošnje romanje bo že 58. po vrsti. Slovesno romarsko mašo bo ob 10. uri vodil mursko-soboški škof Janez Kozinc. Danes bo na 32. kolesarski dirki po Sloveniji na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore. Karavano bo po 13 letih premora popeljal tudi čez Vršič, glavni kandidat za etapno zmago je Nemec Florian Lipovic. Domači up pa bo Jakob Omrzel. Kraljevska etapa se bo začela ob 10.20 in končala nekje ob 15.30. Jutri bo za konec 32. izvedbe slovenske pentlje še razgibana etapa od Litije do Novega mesta. V Trbovljah je v tem trenutku 25, prav toliko tudi v Hrastniku in Laškem. Na Trojanah 24. Danes nas bo spremljalo sonce, popoldne bo več spremenljivo oblačnosti, termometri bodo kazali do 35 stopinj Celzija. Jutri sprva še sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Zjutraj do 21, čez dan do 33. V ponedeljek in torek večinoma sončno, popoldne pa ni izključena kakšna nevihta. Pozdrav sem za volanom, radar ste odkrili na štajerski avtocesti pri priključku Žalec Arja Vas proti Mariboru. Če so še ki parkirani, nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In Tadej Kupec.
1: Dobro jutro vsem ta zgodnim, ki ste kljub temu, da je vikend že vstali in začeli en lep, krasen dan. Sploh ne dvomim, da bo tako. Če kdo še zaspan, nič hudega, tudi jaz bom še kakšno uro preganjal zaspance iz oči. Sicer pa bo glasba tista, ki nas bo potem prebudila. Zato uživajte ob odlični muziki, ki vas bo spremljala skozi vsak dan.
2: Aktual.
3: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Twitter, nici 766.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
4: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Nakopanje v Laško. Termano Laško.

0: Zasavje na kratko.
1: Policija v Zagorju lani obravnavala manj kaznivih dejanj. Slišite tudi, da je občina Hrastnik za vodenje zdravstvenega doma in knjižnice imenovala vršilki dolžnosti. Ne preslišite, da je Unicefova varna točka tudi na občini Zagorje ob Savi.

0: Zasavje na kratko.
1: Občinski svetniki v Zagorju so se ta teden seznanili s poročilom o delu policijske postaje Zagorje ob Savi za leto 2025. Podatki kažejo, da so policisti lani obravnavali manj kaznivih dejanj kot leto prej. Njihovo število se je zmanjšalo 182 na 141. Manj je bilo tudi kršitev javnega reda in miru ter prometnih nesreč. Med pomembnejšimi dosežki policisti izpostavljajo uspešno preiskavo več primerov nasilja v družini in medvrstniškega nasilja ter visoko preiskanost kaznivih dejanj. Kljub nekoliko ugodnejšim varnostnim razmeram pa je na območju policijske postaje Zagorje ob Savi lani v prometnih nesrečah življenje izgubila ena oseba.

Dobro jutro, točno pol devetih je, to je kum, čas pa je, da pogledamo v nebo in na asfalt. V Trbovljah v tem trenutku 25, Dol pri Hrastniku in Sava 24, Radeče pa 22, sončno soboto imamo, popoldne kakšen oblak do 35, jutri bomo imeli še dopoldne sončno, popoldne pa posamezne nevihte in plohe, zjutraj do 21, do 21, čez dan pa do 33. Od ponedeljek in torek večinoma sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami, ki niso izključene. Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom, še vedno pozarjam na radar in sicer na štajerski avtocesti pri priključku Žalec Arjavas proti Mariboru. Imejte lahko nogo za oviro radar kontrolo 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Za Zasavje na kratko.
1: Sebastian Aschenberger je 10. aprila 2026 podal odstopno izjavo z mesta direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, ki je nato 22. aprila 2026 sklepom sprejel svet zavoda Zdravstvenega doma Hrastnik. Mateja Smodiš pa je odstopno izjavo z mesta direktorice javnega zavoda Knjižnica podala 20. aprila 2026 in svet zavoda Knjižnice je 28. aprila sprejel sklep o razrešitvi. Odstopa je na svoji zadnji seji med drugim obravnaval občinski svet občine Hrastnik in z njima soglašal. Za zagotavljanje nemotenega delovanja zavodov sta bila imenovana vršilca dolžnosti direktorjev. Funkcijo vršilke dolžnosti direktorice Zdravstvenega doma Hrastnik bo upravljala Lara Gornik, funkcijo vršilke dolžnosti direktorice Knjižnice Hrastnik pa Ana Črnuta Deželak.

0: Zasavje na kratko.
1: Varne točke so javno dostopni prostori, v katerih delujejo usposobljeni zaposleni, ki otrokom in mladim v stiski prostovoljno nudijo trenutno zaščito, pomoč ali nasvet v stiski oziroma napotitev na pristojne institucije. Po podatkih slovenskega UNICEF-a je ta projekt razširjen v vseh regijah v državi, trenutno pa je varnih točk 1062. Med UNICEF-ove varne točke je pristopila tudi občina Zagorje ob Savi. Na sedežu občine je otrok in mladostnikom v stiski na voljo prijetno okolje, varno zavetje, skrbno usposobljen sogovornik in pomoč. Koliko varnih točk v Zagorju ob Savi pa je sedaj, pa preverite na KUM24.
0: Zasavje na kratko.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje, nič 3, 56, 30, 170.
4: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
5: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
4: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
6: Iščete nov gospodinjski aparat?
3: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
6: Se vidimo!

0: za let, za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Po zalet za izlet, ki raziskujemo skrite kotičke našega Zasavja in pišemo turistične zgodbe skozi vse letne čase. Tokrat se odpravljamo na Mrzlico, enega najbolj priljubljenih zasavskih vrhov, ki ga mnogi imenujejo tudi Knapovski Triglav. Mrzlica se dviga 1122 metrov visoko med Zasavjem in Savinjsko dolino. Le nekaj metrov pod vrhom stoji planinski dom na Mrzlici, ki je v lasti planinskega društva Trbovlje. Dom je znan po prijetni okolici, travnatih površinah, klopeh za počitek in igralih za otroke. Zato je izlet primeren tudi za družine. Na Mrzlico vodi več poti. Ena lažjih se začne pri lovskem domu na Savinjskem sedlu, odkoder je do doma približno ura hoje po dobro označeni poti. Za otroke si je dobro vzeti nekaj več časa, saj pot ponuja dovolj priložnosti za postanke, igro in iskanje pravličnih prebivalcev o poti. Območje Mrzlice je krajinski park in del mrežja Natura 2000. Znano je po bogatem rastlinstvu, travnikih, bukovih gozdovih in redkih rastlinskih vrstah. Z vrha se ob lepem vremenu odprejo razgledi proti Trbovljam, Kamniško-Savinjskim Alpam, Julijcem in celo Triglavu. Mrzlica je zato odlična izbira za sproščen, družaben, poučen in družinsko obarvan planinski izlet. Rubriko Po zalet za izlet sem pripravila Patricija Ostrožnik-Zupančič. Srečno!
0: Poslušali ste Po zalet za
1: bukovih gozdovih in redkih rastlinskih vrstah. Z vrha se ob lepem vremenu odprejo razgledi proti Trbovljam, Kamniško-Savinjskim Alpam, Julijcem in celo Triglavu. Mrzlica je zato odlična izbira za sproščen, družaben, poučen in družinsko obarvan planinski izlet. Rubriko Po zalet za izlet sem pripravila Patricija Ostrožnik-Zupančič. Srečno!

Članice in člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje vabijo vse veteranke in veterane, zasavčanke in zasavčane ter domoljube na osrednjo zasavsko slovesnost v počastitev dneva državnosti in 35. obletnico dveh letalskih napadov na Kum. Slovesnost bo v soboto 20. junija ob 11. pred spominskim obeležjem območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje na Kumu. Slavnostni govornik bo brigadir Boštjan Baš, poveljnik poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Nasvidenje na Kumu.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: V železniški nesreči v Angliji umrl strojevodja, več deset ljudi poškodovanih. Reforma v Nemčiji proračun razbremenila za 60 milijard evrov letno. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več deset ljudi je bilo poškodovanih. Od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov, je v imenu nemškega think tanka in inicijativ Neue Soziale Mark Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskem dodatku in subvencijah. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnosti proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Poljski predsednik Karol Nawrocki je danes sporočil, da je ukrajinskemu predsedniku Volodimiru Zelenskemu odvzel najvišje državno odlikovanje. V ozadju odločitve je spor, ki je zbruhnil zaradi spornega poimenovanja ene od ukrajinskih vojaških enot po skupini, odgovorni za pokol 100 tisoč poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. V Ajdovščini se danes začenja festival poznoantične kulture Ad Flavium Frigidum, ki bo potekal do jutri. Letošnja festivalska tema je posvečena poznoantičnim športnim igram. Obiskovalci bodo tako spoznali in se morebiti preizkusili v različnih športnih disciplinah in igrah. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Super novice imam za vas, tekoče gre po zasavskih cestah. Naj tako tudi ostane, ko se kaj spremeni, pa mi le javite in povejte na 0813 02.

0: premie Radio Actual Cum Cum Cum in Tadej Kupec.
1: Dobro jutro, 5:09 in počasi se prebujamo skupaj, čase imamo na pretek. Sobota je neverjetna, kako panše ti sproščeni občutki po koncu delovnega tedna. Tudi mi bomo nadaljevali v tem vikenduhu in se imeli super ob dobri glasbi. Dobrodošli.
2: Najdeš me?
3: Najdem te.
2: Vedno in vse povsod.
3: Pa le.

0: Actual cum?
1: Ireca, Ireca. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Vroče poletje?
5: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
4: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
5: Vse na enem mestu, v Tački.
4: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Skupaj se prebujamo na Kumu. Ste vedeli, da je najstarejša ljubezenska pesem stara prek 4000 let? Me prav zanima, kako bi zvenela, če bi jo glasbil eden od naših prijateljev. Verjetno je, da tega ne bomo nikoli izvedli, vemo pa, koliko časa ponavadi potrebujemo, da nam je kakšna všeč, da se nam usidra v srce. V povprečju traja minuto in pol, da se odločimo, a nam je neka pesem všeč ali ne. Isto velja tudi takrat, ko govorimo o zaljubljenosti. Največ 4 minute si damo, da se odločimo, ali do nekoga kaj čutimo ali ne. Sicer pa, Kum je ena velika ljubezen, ki se nikoli ne konča. Skupaj smo vedno in povsod.

Čas, da pogledamo v nebo in tudi temperature. V Trbovljah v tem trenutku 28, prav toliko tudi v Laškem, v Litiji, na Trojanah pa 26. Sončno soboto imamo do 35, kakšen oblak popovdne. Jutri še sončno, popovdne nevihte in plohe. Zjutraj do 21, čez dan do 33. Pozdrav na naše ceste, kjer gre po zasavskih cestah še vedno tekoče in brez večjih posebnosti. Če temu ne tako ste opazili oviro, radar kontrolo, pa mi to povejte na 0813 02.

Tadej pa vas sedaj sprašujem, če ste kdaj šteli, kolikokrat jo poližete, da jo zmanjka. En mu je moral biti res grozen dolg čas, da je šel to štet, ampak podatek je. 50-krat je treba polizati sladoledno kepico, da jo zmanjka. Ok, informacija za koga, ki naslednjič pri lizanju sladoleda ne bo vedel, kaj početi, pa se lahko loti štetja, to drži ali ne. Sicer pa povprečen Slovenec poje na leto 4 litre sladoleda, to so tiste dve ta visoke banice iz trgovine, največji porabniki pa so otroci med drugim 12 letom in pa odrasli nad 45 letom. Še en dokaz, da res drži, ko pravijo, da začne človeka po 45. metat nazaj na otročje.

0: virtual cum. Mobilni paketi Nai, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
1: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
3: Hojno. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ugledom.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: acumom in Avtohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Kaj če vam bi kdo rekel danes, ne rabite razmišljati, kam greste, samo pelite, brez omejitev, brez načrta. Mogoče vas cesta pelje do morja, mogoče v hribe ali pa samo na obisk ljudem, ki že dolgo niste videli. Poletni pobeg skupaj z Avtohišo Malgaj je tukaj. Na nič 41 30 30 70 pošljite sporočilo s ključno besedo Avtohiša Malgaj in morda boste ravno vi danes prejeli uporabo avtomobila za en dan.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 22. junija od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Obrežje.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Bližajo se najdaljše šolske počitnice. Trump bo odposlanec in iranski minister na poti na pogajanja v Švico. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Tako posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff kot iranski zunani minister Abbas Araghchi sta na poti v Švico, kjer bi se po sklenitvi dogovora o končanju vojne lahko nadaljevala pogajanja med stranima, je včeraj poročal ameriški medij Axios. Glede na prvotne napovedi naj bi se srečanje obeh strani odvilo že včeraj, a so ga preložili. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi kilometer in pol nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začela osrednja praznovanja ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od Britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Danes bo na 32. kolesarski dirki po Sloveniji na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore. Karavano bo po 13 letih premora popeljala tudi čez Vršič. Glavni kandidat za etapno zmago je Nemec Florian Lipovic, domači up pa Jakob Omrzel. Kraljevska etapa se bo začela ob 10.20 in končala nekje ob 15.30. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Drugače pa poteka vse brez večjih posebnosti, ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

0: вами е Радио Актуал Кум. Ин Тадей Купец.
1: In tukaj je nova ura na Kumu. Imamo še nekaj časa do kosila, po katerem pa se bomo potem malce spočili in tudi uživali v najboljši muziki. Dobrodošli!

0: Punctual cu... Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
2: Si videl akcijo v Dan kuhen Celje?
3: Ne, kaj pa je?
2: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
3: To se pa splača.
2: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
4: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhen

Ste na Kumu, si predstavljate. Utrujeni pridete iz službe, človek se po napornem dnevu leže v posteljo, ugasne luč in ko ravno malo zadremaš... No, za take primere pa je zelo dobro pomaga, če si v sobo nekam postaviš kakšne cvetove sveže nabrane sivke, ker gre komarjem pa je blazno na živce. V najslabšem primeru pa bo pač treba uporabiti tiste kemijske pripravke, ki oddajajo von, ko jih vštekaš v elektriko. In še ena zanimivost, srečni tisti, ki nimajo krvne skupine nič ali B. Ti dve krvni skupini imajo komarji najbolj radi. Čeprav nekateri s to krvno skupino lahko potem takem rečejo, da jih ima vsaj nekdo rad.

Minuta je čez pol enajsto, dobrodošli na Kumu, tadej sem, vaša družba v vikendu. Čas je, da pogledamo v nebo in na asfalt. V Trbovljah imamo v tem trenutku že 28 stopinj Celzija, prav toliko tudi v Radečah, v Litiji 29, v Izlakih pa 27. Sončno soboto imamo, popoldne kakšen oblak do 35, jutri bo še sončno, popoldne pa že posamezne nevihte ali plohe. Zjutraj bomo imeli tam do 21, popoldne bo bodo termometri kazali do 33 stopinj. Pozdrav vsem, ki ste za volanom, zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro. Drugače pa gre tekoče in brez večjih posebnosti, če temu ni tako, nič 80, 13, nič 2.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Alegría y cosas buenas, balla tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Sobotni kumjetole, ste se kdaj vprašali, v katero vrsto ljudi spadate? Kar se hrane tiče, obstajajo tri vrste ljudi. Eni jejo in zato ne veš, samo če jih ne vidiš na lastne oči. Drugi so tisti, ki občasno na splet objavijo fotografijo, kakšne posebne lepe sladice, ki so jo dobili pred sebe, no potem pa je tu še tretja vrsta ljudi. Tisti, ki dobesedno vsak dan slikajo, kaj jejo. In ravno zaradi teh tretjih je nastal tisti rek, ki pravi, nisi slikal, nisi jedel. Bog ne daj, da tak človek ostane brez telefona. Si predstavljate, kako bi ubogi reve stradal?

0: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
0: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.

0: kumom in avtohišo Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje pa ni samo letni čas, je občutek, je svoboda, je pobeg. Poletni pobeg z Malgajem. Z malo sreče boste lahko za en dan odkrivali skrite kotičke Slovenije, obiskali prijatelje, skočili do morja ali si preprosto privoščili izlet po svojih željah. Pošljite SMS na 41 30 30 70, sključno besedo avtohiša Malgaj. Med vsemi bomo danes si žrebali nekoga, ki bo prejel avtomobil za en dan.
2: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 22. junija od 11. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Radeč.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Predlog proračuna v Avstriji ne predvideva zvišanje sredstev za narodne skupnosti. Zveza NATO iskanje cenejših rešitev za obrambo pred brezpilotnimi sistemi. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanje sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj dveh letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubroka Berc Prah. V požaru, ki je včeraj izbruhnil hotelu o plaži v mestu Bajhabib v Dominikanski republiki, je umrla italijanska turistka. Zaradi požara so iz hotela na varno umaknili približno 1700 gostov. Poročanje lokalnih in italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija. V Innsbrucku danes in jutri sledi vrhunec svetovnega pokala oziroma svetovne serije o športnem plezanju. V središču pozornosti tekme o težavnosti bo Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu. 27-letna Slovenka je že z 49 zmagami rekorderka. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 evra. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 evra. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mika Zorjan.

0: in Vedri Musicantie. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Dobar dan vsem za volanom, zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro. O radarjih in kontrolah ne poročate, če jih opazite, javite 080 13 02.

0: Premiere Radio Actual Cum Cum Cum in Tadej Kupec.
1: Dobar dan, 8 jih je čez 11, vsi ki ste na poti, kar previdno kosilo bo že počakalo, če morate še za piko na i sami kuhat, se pa sploh ne mudi. Raje, bolj počasi, bo bolj zihar, pa še kakšno pesem, več boste ujeli na kumu.
0: Najdeš me?
2: Najdem te.
0: Vedno in vse povsod.
2: Pa let je na aktualu.
0: Kosilo.

0: Ritual Cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
4: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zdaj.
3: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

je vaša družba, predstavljate si situacijo. Vozite se po avtocesti, on za volanom, ona zraven njega in kar naenkrat on položi roko na njeno nogo. Vam je to znano? Naj bi bilo pomenov tega dejanja več, eden od pomenov je tudi ta, da moški, ki iskreno ljubi, želi s tem pokazati, da bo vedno ob tebi, da je tvoj in ti njegova. Tako da, fantje, če poleg vas sedi prava oseba, dejte roko.

Saša Kovačevič je bil tole točno ob 12 na Kumu. Trbovlje, Zidani most in Trojane 30, Zagorje ob Savi pa 31. Sonce nas spremlja danes do 35 popovdne kakšen oblak. Jutri potem še sončno, popovdne pa bodo že nastajale posamezne plohe in pa nevihte zjutraj do 21, čez dan do 33. Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom, zastoje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Srečno, varno in strpno za vse ovire s poti pa 0 80 13 0 2.

Torej sem z vami na Kumu, eden izmed poletnih prigrizkov pa je sigurno lubenica. Je pa kar loterija včasih prinesti tako iz trgovine, da res potem, ko jo prerežemo, osvežujoča, sladka in sočna. In je kar zanimivo gledati ljudi, ko kupujejo lubenico. No, obstajajo pa štiri triki, kako izbrati tisto ta pravo. Ko lubenico vzamete v roke in jo potrškate, mora biti na svojo velikost čim težja. Ko na lubenico potrkaš, pa mora zveneti votlo in negloboko. Več ko ima prog teh rumenih med zeleno barvo, bolj bo sladka. Zmagovalni moment pa je to, da če je lubenica zrasla na pravi zemlji in se vidi na eni strani rumeni flek, tak, ki nam pove, da je na tisti strani sedela med rastjo, no večji je, boljši je. Verjamem, da vam bo sedaj lažje zbrati tisto ta pravo.

0: Aktual kum.
1: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
2: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
1: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
3: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
4: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
3: Pohitite, količine so omejene.
5: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: kumom in autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Predstavljajte si popoln dan, sonce, dobra družba, odprta cesta. Manjka samo še eno avto. To redi avtohiša Malgaj. Danes bomo v poletnem pobegu nekomu podarili avtomobil za en dan. Pošljite SMS s ključno besedo avtohiša Malgaj na 41 30 30 70, ter morda boste ravno vi odkrivali Slovenijo, obiskali prijatelje ali si privoščili spontan izlet.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hello. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 22. junija od 8 do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Ravne.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: ti krila od more.
1: Novice na Radiu Aktual Q.
2: Na protifašističnem shodu v Trstu preprečili spopade skrajneži. V ruskem napadu na Harkov smrtne žrtev in ranjeni. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom Proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade, do kakršnih je prišlo pred mesecem dni, poročajo mediji. V ruskem napadu na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je bil ubit človek, še 9 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. O ukrajinskih dronih, ki so preleteli nad Rusijo, danes poroča tudi rusko obrambno ministrstvo. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi, med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10.000 delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal, so tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani, slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in Vetri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
2: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Strpno, še naprej, če še vas kaj zmoti na poti, pa mi povejte na 0813 02.
6: Za par

0: Premiere Radio Actual Cum Cum Cum in Tadej Kupec.
1: 7 jih je čez 12, kar nekaj vas v tem trenutku bolj počasi diha. Malce zaradi vročine, pa tudi zato, ker je bilo kosilo tako zelo fino. Dobar tek, če ste še pri mizi za vse tiste, ki ste že na kauču, pa zdaj paket odlične muzike. Naj se kosilo lepo poleže, da boste lahko nazaj zapeli tisti gumb na kratkih hlačah in da se bo poletna oblekca spet lepo zavrtela okoli bokov. Aktual.

0: ritual cum. Na kopanje u Laško, Termano Laško. Spet sem ure bedel včeraj.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Medfast. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Tadej sem z vami v vikendu. Čas neusmiljeno beži in preden opazimo, ga zmanjka. Zmanjka nam lahko tudi sape, mladosti, energije. Pa veste, kaj je najhuje od vsega, če nam zmanjka?
1: Pa mi je prav prišla rolica papirja. Pa mi je prav prišla rolica papirja.
0: In prav zanimivo je, kar sem zasledil in nisem mogel verjeti, da več kot 70% ljudi na svetu ne uporablja WC papirja. In če to preračunamo, ugotovimo, da ga ne uporablja okoli 5 milijard ljudi. To pa me je spomnilo na misel, ki sem jo prebral nedolgo nazaj. Najbolj vreden papir ni bankovec, ampak WC papir. Ker ko ste pri ta velikem opravilu in vam ga zmanjka, bi dali marsikateri bankovec za tisti še tako potrebni papirček.

Gazde smo slišali na Kumu, tadej pa vam delam družbo v današnji soboti. Čas, da pogledamo, kakšno je stanje na naših cestah in pa kakšno vreme nas tudi čaka. Trbovlje in Sava 32, Laško in Trojane pa 31. Sonce nas še spremlja, kakšni oblaki nas lahko tudi presenetijo. Do 35 bomo imeli danes, jutri še potem sončno popoldne, pa bodo nastale posamezne plohe in pa tudi nevihte. Zjutraj do 21, čez dan do 33. V ponedeljek in torek večinoma sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom, zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. O radarjih in kontrolah ne poročate, če jih opazite na vaši poti, pa mi to povejte, da bodo vedeli tudi drugi. Na 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

proti eni gremo, to je kum, a ni zanimivo, da s pol srca in pol možganov vsak izmed nas ve, da v življenju dogodki, stvari in ljudje pridejo, pa grejo. Ampak še vedno so poslavljenja tako zelo težka. Je pa res, da so slajša, sploh če jim dodamo nekaj odlične muzike.

0: Actual Cum.
1: Cum Ojar Moistar.
2: Poliția e cea să druženi obžaru. Na radiju Aktual Kum bomo od ponedeljka zbirali najboljše recepte, previrjene na svete in zanimive ideje za pripravo jedi na žaru. Če imate svoj najljubši trik, marinado ali recept, potem nas spremljajte od ponedeljka.
1: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi. Iščete nov gospodinski aparat?
2: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
1: Se vidimo!
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: acum în Autohișa Malgai na poletni izlet.
1: Si predstavljate, da se zbudite, pogledate skozi okno in si rečete, danes grem kamorkoli. Brez plana, brez skrbi, samo cesta, glasba in poletje. Zdaj si samo predstavljate, da vam ključe avtomobila damo mi. Pošljite nam SMS na nič 41 30 30 70 s ključno besedo Autohiša Malgaj. Med vsemi bomo danes izžrebali nekoga, ki bo prejel avtomobil za en dan. Kjer boste lahko odkrili skrite kotičke Slovenije, skočili do morja, obiskali prijatelje ali pa si boste preprosto vzeli dan samo zase.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hello.
0: Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na protifašističnem shodu v Trstu preprečili spopade s skrajneži. Ukrajinski politiki po sporu vračajo poljska odlikovanja. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade, do kakršnih je prišlo pred mesecem dni, poročajo mediji. Po odločitvi poljskega predsednika Karlova Navrockega, ki je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu včeraj oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj. Jedro spora sta različni interpretaciji druge svetovne vojne, predvsem vloge ukrajinske uporniške vojske. Prostovoljci zavoda, reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Z današnjim dnem se začenja šesta sezona linije turističnih prevozov okrog Kamniško-Savinjskih Alp. Prevozi z električnimi kombiji, ki povezujejo 8 občin na tem območju, bodo do sredine septembra potekali vsak dan dvakrat, ter bodo za vse potnike brezplačni. Mreži sodelujočih krajev se na novo pridružuje občina Gornji Grad. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se zatem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
2: Top event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Zastoj beležimo na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Počasneje gre tudi v obratni smeri proti Mariboru med Dramljami in pa predorom Pletovarje. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj-Kranjska Gora, cesta čez Vršič pa bo zaprta nekje do 4 popodne. Če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali pridne policiste, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno številko 080 13 02. Hvala in srečno pot!

0: Jan Kovač.
1: Ja, dobro dan v tretjem junijskem vikendu smo, pa ne samo to, jutri tudi uradno nastopi prvi poletni dan. Čeprav, poletje že nekaj dni zapored prehiteva čez vse polne črte.

Na komu bomo poskrbeli, da bo uraden začetek poletja magičen? Še tole uro vam povem, kako lahko zamenjate svoj stari avto za novega. Vse ključne podatke za tale nepozabni začetek poletja razkrijem že v drugi polovici te ure. Še prej za prvo razredno sobotno poletno vzdušje poskrbijo Magnifico, Ivan Zak in pa Luka Basi. Čas je za prvi osvežilni val tele nove ure našega skupnega druženja.

0: Aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Dvitri, nici 766.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Jole nas je pravkar predstavil pravo in pa vroče dalmatinsko vzdušje. In dajte si predstavljati občutek, ko roke dobite ključe popolnoma novega avtomobila in imate pred seboj en cel dan čiste svobode. Kam bi se najprej odpeljali? Proti morju, v hribe, tukaj ni meja. In točno to svobodo izbire zagotovimo nekomu izmed vas. Kako se lahko že danes uvrstimo med tiste zbrance, ki bodo to poletje vozili s stilom, se pravi z ganz novim vozilom, povem še tole uro. In verjemte, tole so čisto preprosti koraki, s katerim boste zamenjali svoj avto za von po svežem, po novem. Še prej pa nekaj muzike, ki nas pelje naravnost na morje, Klapa Bonaca in pa Oliver Drgojevič, popolna kombinacija.

Učiteljica in pa hitno, točno minuta je čez pol drugo uro in podnujno preverimo tudi, kaj kažejo trenutno termometri. Trbolje, Zagorje, Litija, Hrastnik, Laško in Žalec enotnih 33 stopinj imamo. Če kdo šiba proti morju, dol bo šlo celo do 36 stopinj. Super skok za v hladno vodo, morda osvežilno pijačo in pa zadrževanje v hladni senci. Kaj nas čaka jutri na prvi uradni poletni dan? Čaka nas sončno in prav tako vroče poletno vreme, s tem, da se bodo popoldne ponekod lahko razvile posamezne vročinske nevihte. Kar se tiče prihodnjega tedna, tudi zadnji trije šolski dnevi bodo sončni in vroči, lahko da bo popoldne tudi malce zagrmelo, mimo grede se lahko skuha kakšna ploha ali pa nevihta. Še vedno beležimo zastoj na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenske Konjice in pa predorom Golo Rebro. Bolj počasi gre tudi v obratni smeri proti Mariboru med Dramljami in pa predorom Pletovarje. Če smo še kje obtečali, če smo na poti srečali ovirom ali pa aktivne policiste s kontrolo ali radarjem, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02.

0: Neno Belan in pa sunčan dan v zvočnikih. Prvi uradni poletni vikend je tukaj in tu je tista lahkotnost, ko bi človek samo še sedel za volan in se odpeljal v neznano. In točno da občutek je praktično pred vrati.
1: S kumom in avtohišo Malgaj na poletni izlet.
0: Ja, stavim, da marsikomu misli že uhajajo k tistemu pravemu potovanju in občutku, ko odpreš okno, navijaš glasbo do konca in pa preprosto pustimo vse skrbi za sabo. Avtohiša Malga Trbovlje že vrsto let velja za sinonim za brezskrbno mobilnost, zato bodo nekomu izmed vas podarili in vas bodo posadili za volan vrhunskega avtomobila Renault, Dacia ali pa MG. Dobite ga lahko za cel dan s tem, da destinacijo boste zbrali pa čisto sami. Zagotovite si svoj sedež in na številko 041 30 30 70 pošljite SMS besedami Avtohiša Malgaj. S poslanim sporočilom pa se boste znajdli tudi v bobnu za glavno nagrado. V tem primeru vas lahko čaka tudi popoln poletni vikend pobeg z izbranim vozilom. Zato zdaj hitro akcija, reakcija.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Aktual kum. Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
1: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
1: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
3: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
0: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
6: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V izraelskih napadih na južni Libanon kljub premirju ubitih 16 ljudi. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Izrael je ponoči in danes kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je ubil 3 ljudi, navaja libanonska civilna zaščita. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani, slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Prostovoljci zavoda, reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili

0: v 37 odstotkih. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Dvakratni najboljši nogometaš leta na svetu, Ronaldinho, očitno načrtuje vrnitev. Brazilec je za časnik Gazeta dello Sport napovedal, da namerava pri 46 letih nadaljevati nogometno kariero. Po poročanju italijanskega dnevnika bo Ronaldinho podpisal pogodbo z italijanskim tretjeligaškim klubom Raveno. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Zastoj še vedno beležimo na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenske Konjice in pa predorom Golo Rebro. Bolj počasi gre tudi v obratni smeri proti Mariboru med Dramljami in pa predorom Pletovarje. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjskem, občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranjska gora, cesta čez Vršič pa bo zaprta nekje do 4 popodne. Hvala za vse prometne informacije, ki jih pridno sporočate na brezplačno 080 13 02 in to počnite še naprej. Hvala in srečno!

0: vam je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
1: Ja, če te dni že mrzlično odštevate dneve do odhoda na svojo izbrano turistično destinacijo, ne pozabiti na eno zelo pomembno stvar. Dajte preveriti veljavnost svojih osebnih dokumentov. Ravno v tem času preteče rok ogromnemu številu dokumentov in pa nič ni hujšega kot uničen dopust zaradi te malomarnosti. Na srečo pa obstaja v zadnjem hipu rešitev, če se znajdemo v tej zagati. Je pa res, da bo treba zanje odšteti nekaj evrov več, kot bi jih sicer. Kako si lahko v zadnjem hipu dobesedno rešimo dopust, da razkrijem takoj po klapi Kampanel, še prej pa se prepustimo valovom in skupini Faraoni. Mi ljudje smo kot morje, 6 čez drugo je, dober dan.

Še Lapa Kampanel s prepoznavnim več glasjem in pa čistim jadranskim šarmom. Ajča, volim te na kumo. Če hočemo, da tale poletna dila ostane nedotaknjena, potem moramo včasih poskrbeti tudi za tiste malce manj romantične, ampak vseeno nujne zadeve. Ena taka zelo pomembna stvar so naši osebni dokumenti, se pravi kartica zdravstvenega zavarovanja, potni list, vozniška in pa osebni dokument. Ravno v juniju in juliju preteče rok ogromnemu številu dokumentov in če to gotovimo šele na poti, potem bo dopust v sekundi splaval po vodi, če pa imamo do dopusta še nekaj dni, potem obstaja rešitev. Ta izhod v sili se imenuje prednostna izdelava vloge. V celju lahko nov potni list ali pa osebni dokument v roke dobimo še isti dan, je pa res, da se tale zadeva kar konkretno preplača. Dajmo hitro že danes preveriti veljavnost dokumenta vseh družinskih članov in si zagotovimo miren spanec, ker veliko bolje se je sekirati zaradi premrzlega morja, kot pa zaradi gneče na upravni enoti. Poletje na aktualu.

0: si videl akcijo v dan kuhin Celje?
1: Ne, kaj pa je?
0: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
1: To se pa splača.
0: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
2: Potem pa gremo kar zdaj v dan kuhin Celje.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Nakopanje v Laško, termano Laško.
5: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
7: Novo na aktualu.

Čisti luksus za našo šesa, glasovi, ki vedno naredijo pravo poletno vzdušje, Tomislav Bralič v glavni vlogi in pa njegova klapa in trade Pašek Ata na mamo. Trenutno Litija, Zagorje, Trbovlje, Izlake in Hrastnik 33 stopinj imamo, ob morju bo šlo vse tja do 36 stopinj, jutri na prvi uradni poletni dan nas čaka sončno in prav tako vroče poletno vreme, s tem, da se bodo popoldne ponekod lahko razvile posamezne vročinske nevihte. Bo pa tam nekje 33-34 ob morju tudi do 36 stopinj. Tudi zadnji trije šolski dnevi bodo sončni in poletno vroči, večja bo tudi verjetnost za posamezne vročinske nevihte, predvsem v popodanskem in pa večernem času. Še vedno stojimo na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro. Prav tako stojimo tudi v smeri Maribora pred Dramljami, pred delovno zaporo. Mirne živce in pa srečno pot do vašega cilja želim, če smo še kje obtečali, če smo morda na poti srečali policiste, nam pa lokacijo čim prejavite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

0: Otto Pestner z nostalgijo za tiste prave, tople, julijske noči. In ker je vročinski val že tukaj, se dajmo še vprašati, kako iz teh vročih dni iztisniti tisti maksimum.
1: S Kumom in avtohišo Malgaj na poletni izlet.
0: Ja, res se skupaj za to hišo Malga Trbolje skrbimo, da bo naše poletje ena velika avantura, vrhunsko vožnjo s popolnoma novim, še dišečim lepotcem, znamke Renault, Dačam ali pa s hudim MG-em zagotovimo z malo sreče, pazi to že danes. Še prej bo treba v roke vzeti telefon na številko 041 30 30 70, pošljite sporočilo, ki nam vsebuje ključno besedo Avtohiša Malgaj. To je to, kar potrebujemo in nekdo bo že danes lahko planiral svojo nepozabno enodnevno avanturo. Zagotovimo vam 24 ur čiste svobode. No, jutri popoldne pa bo nekdo dobil sanski paket, Malgaj Trbolje podarja vikend z vozilom. Kdo bo torej zamenjal svojo staro rutino za vonj po novem avtomobilu, ostaje odprto vprašanje, zato se prijavite zdaj. Še je čas.
2: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hojno. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Acum. Mobilni pacheti NAI, jeo 10,99 euro na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Vroče poletje?
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Končno poletje. Ta vonj v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen.
0: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
7: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
8: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
6: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
8: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
9: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V železniški nesreči v Angliji umrl strojevodja, več 10 ljudi poškodovanih. V požaru v Dominikanski republiki umrla Italijanka, 1700 ljudi evakuiranih. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več 10 ljudi je bilo poškodovanih. Od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije.

0: V požaru, ki je včeraj izbruhnil v hotelu ob plaži v mestu Bajhabib v Dominikanski republiki, je umrla italijanska turistka. Zaradi požara so iz hotela na varno umaknili približno 1700 gostov, poročanje lokalnih in italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija. V ruskem napadu na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je bil ubit človek, še 9 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. O ukrajinskih dronih, ki so preleteli nad Rusijo, danes poroča tudi rusko obrambno ministrstvo. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začela osrednja praznovanja ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Vozniki pozor, prometna nesreča se je pripetila na cesti Hrastnik Rimske Dobrice v Brcu. Promet je tukaj močno oviran, obstaja tudi velika nevarnost naleta. Zasloj pa še vedno na štajerski avtocesti skozi zaporo pri Slovenskih Konjicah v Besmari, od Tepanja proti Celju in pa od Dramelj proti Mariboru. Srečno, varno in previdno do vašega cilja, če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, lokacijo čim prej sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: Goran Kovač.
1: Ja, dobrodošli v najbolj vročem delu tede sobote. Sonce pritiska na polno in pa zdi se, da nam bo prvi poletni vikend postregal s čisto pravim vročinskim krstom. Preprosto svet, skočite v najkrajše hlače, kar jih premore vaša omara, zraven pa si privoščite še ekstra veliko kepico sladoleda in pa imejte osvežilno pijačo vedno na dosegu roke.
2: Kako te volim, ljubavi, zato bom ludi.
1: Na komu pa skrbimo za veliko osvežitev tudi, kar se muzike tiče, prihaja Ivana Kovač, prihaja tudi Klapa Šufit in še tole uro bomo zagnali naš zasavski mozaik, da skupaj preverimo utrip naših krajev in pa hkrati preverimo, kje bo v Zasavju ta vikend najbolj pestro in pa družabno. Še prej pa gremo naravnost proti morju. V mesto Roš nas se pelje kralj poletnih zabav, Domen Kumer in pa dejmo še mi zraven za pet. Do Portoroža, melodije More in sonca.

0: Aktual Cum.
1: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
2: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
1: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami. Kuma Ožar Mojster.
3: Poletje je čas za druženje ob žaru. Na radiju Aktual Kum bomo od ponedeljka zbirali najboljše recepte, preverjene nasvete in zanimive ideje za pripravo jedi na žaru. Če imate svoj najljubši trik, marinado ali recept, potem nas spremljajte od ponedeljka.
1: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Novo na Aktualu.
6: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Zasavski mozaik.
1: Tokrat preverimo, kje v Hrastniku si lahko že naslednje poletje izborimo debel košček hladne esence. Vmes skočimo tudi v Kisovec, ki je z novim tehnološkim centrom uradno postal zeleno središče prihodnosti. Še prej se bomo stavili v Zagorju. Tamkašnja policijska poročila so v primerjavi s preteklim letom precej bolj prijazna in mirna. Najbolj sočne in pa sončne zgodbe iz našega domačega terena sledijo takoj po glasbenem komarju.

0: Zasavski mozaik.
1: Vedno, ko poslušamo o policijskih poročilih, ponavadi takoj pomislimo na polne roke dela, ampak v Zagorju so stvari lani očitno krenile v pravo bolj mirno smer. Na zadnji seji občinskega sveta so razkrili, da se je število kaznivih dejanj v enem samem letu iz slabih 200 zmanjšalo na 141. Tudi tistega klasičnega opitja je bilo precej manj, policisti pa so uspeli rešiti tudi več težkih primerov medvrstniškega in pa družinskega nasilja. Edina resna črna senca lanskega leta ostaja tista ena usodna prometna nesreča, v kateri pa je življenje izgubila ena oseba. Ko bomo za volanom, pamet v glavo in verjemite, da noben sestanek, nobeno sporočilo ali pa klic nista vredna tega, da zaradi nekaj minut ali pa usodnih sekund uničimo življenje sebi in tudi drugim.
0: Zasavski mozaik.

0: Zasavski mozaik.
1: Ki se več sedaj tudi uradno piše slovensko znanstveno zgodovino, odprli so nov center za razvoj brezoglične tehnologije, ki bo postal glavno stičišče za trajnostno prihodnost in tudi energetsko preobrazbo. Projekt je tako velik, da so na otvoritev zgorje prišli celo predstavniki Evropske komisije, Kemijski inštitut pa je ob svoji 80. obletnici podelil priznanja domačim adutom, naši razvojni agenciji, občini in županu Matjažu Švaganu za uspešno umeščanje centra v lokalno okolje. Skratka, velika stvar za našo dolino in to, da je znanost doma v Zagorju, je jasno že precej časa, zdaj pa smo še čakamo na kakšen tak izum, ki bo znal v eni sami sekundi ohladiti tole popoldansko peklensko vročino.
0: Zasavski mozaik.

Doris Dragovič, gospe in gospodje, kraljica estrade nam na tole vročo soboto prinaša nepremagljivo mediteransko energijo. Upam pa, da ste našli svoj košček hladne sence. Radeče je trenutno 35, Sava, Hrastnik, Zagorje, Kisovec in pa Litija 34 in pa stopinjo manj imamo trenutno v Trbovljah. Jutri na prvi uradni poletni dan nas čaka prav tako sončno in vroče poletno vreme, s tem, da se bodo popoldne lahko ponekod razvile posamezne vročinske nevihte. Te bodo zračje malenkost in za kratek čas tudi osvežile. Nočne in pa jutranje temperature bodo med 15 in 21, potem pa čez dan gremo znova do 35 stopinj. Tudi zadnji trije šolski dnevi bodo sončni in poletno vroči, večja pa bo tudi vrednost za posamezne plohe in nevihte. Še vedno pozarjam na prometno nesrečo, ta se je pripetila na cesti Hrastnik Rimske Toplice v Brcu, promet je tukaj močno viran, obstaja pa tudi velika nevarnost na leta, tako da bodite previdni. Pazljivo pa tudi na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v Besmeri, od Tepanja proti Celju in pa od Dramelj proti Mariboru, se boste pomikali bolj po polžje. Srečno, varno in pa predvsem strpno do vašega cilja, če smo še kje obtičali, če je kje počilo ali pa so morda aktivni policisti. Tukaj smo in skupaj smo na 080 13 02.

0: Zasavski mozaik.
1: V Hrastiku so se odločili, da bodo napovedali resno vojno proti tej poletni pripeki, ampak pri tem tudi nujno rabijo vašo pomoč. V okviru novega projekta vabijo vse občanke in občane, da svojimi predlogi pomagate najti tiste lokacije v mestu, kjer visoke temperature najbolj uničujejo kakovost življenja. Na občinski spletni strani nas čaka interaktivni zemljevid, kjer lahko s prstom pokažete na vse poti, parke, klopce ali pa javne površine, kjer se asfalt najbolj greje in tam, kjer bi torej nujno potrebovali drevesa ali pa kakršnokoli vodno osvežitev. Najboljši del zgodbe je tam, da bodo vsaj eno lokacijo z največ glasovi dejansko prenovili in tudi ohladili. Minuto torej vzame, da damo svoj glas in pomagamo ohladiti Hrastnik. Še več novic iz Zasavja pa si lahko kadarkoli preberete na naši spletni strani kum24.si.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Ritual Cum.
1: Cum Ojar Moistar.
2: Poliția e cea za druženi obžaru. Na radiju Aktual Kum bomo od ponedeljka zbirali najboljše recepte, preverjene na svete in zanimive ideje za pripravo jedi na žaru. Če imate svoj najljubši trik, marinado ali recept, potem nas spremljajte od ponedeljka.
3: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Kdaj smo nazadnje doživeli radost otroških dni?
1: Iskreno veselje.
0: Kdaj si nazadnje
1: doživel nekaj prvič?
0: Skupaj potopimo poletje v ljubezen.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: V gostinstvu in turizmu ob začetku poletne sezone primanjkuje prek 10.000 delavcev. Darila ob koncu šolskega leta. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi, med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10.000 delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se za tem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanja sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubroka Berc Prah. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredje je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližje

0: po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: In Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Top event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Previdno, če ste pravkar na poti, zastoj so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah v obe smeri od Tepanja proti Celju in pa od Dramelj pa se tja do Maribora. Previdno in pa strpno. Še vedno pa prometna nesreča ovira promet na cesti Hrastnik Rimske Toplice v Brcu. Promet je tukaj močno oviran, obstaja pa tudi velika nevarnost naleta. Če smo na poti še kje obtičali, če smo na poti morda srečali policiste, lokacijo nam čim prej sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: Ivan Kovač.
1: Ja, že res, da je zunaj peklensko, peklensko vroče, ampak tista prava temperatura v resnici narašča nekje druge. Sedemo se na športna prizorišča. Prva liga bo znamenju tiste najbolj pomembne stranske stvari na svetu. Ja, govora je o nogometnem svetovnem prvenstvu, kjer se za naslov poteguje kar 48 reprezentant sveta. Vse novice in pa tiste dramatične preobrate, ki dvigujejo pritisk navijačem po celem svetu, preverimo še tole uro. Še prej pa naredimo en konkreten trening za našo šesa, da bomo lažje zdržali tole popodansko pripeko in pa tale futbalski pritisk. Privoščimo si malo morske osvežitve, ker prihaja neponovljivi splitski kapitan. Na krovu pa Oliver Dragojevič in trak v Beskraju.

0: Hvala lepa, Duško Lokin. Kdor se danes vozi naokoli brez klime ali pa mu tista reč v avto bolj piha tope v zrak kot hladi, potem zagotovo preživlja pravi pekel. Ampak namesto, da se jezimo nad pregreto pločevino, imam dosti boljšo idejo.
1: S kumom in avtohišo Malgaj na poletni izlet.
0: Zato, ker ima Slovenija ogromno noro lepih skritih hotičkov, kjer verjetno niste bili še nikoli, pa že leta in leta govorite, tja pa moram iti enkrat. In morda je ravno začetek poletja čas, da besede spremenite v dejanja, še posebej, če se na zbrano destinacijo odpeljemo z novim vozilom. Avtohiša Malgaj Trbovlje je tisti zaupanja vreden partner na cesti, ki tokrat poskrbi za vašo popolno mobilnost. Do jutri bomo izbrali srečneže, ki bodo za en dan ali pa kar za cel vikend postali gospodari novega vozila in si privoščili tisti pravi brezskrbni izlet po lastni želji. Vse, kar morate storiti je, da vtipkate Avtohiša Malgaj in sporočilo pošljete na 041 30 30 70. Srečno!
2: Brno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Brno.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Sexual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Kumov žar mojster.
2: Poletje je čas za druženje ob žaru. Na radiju Aktual Kum bomo od ponedeljka zbirali najboljše recepte, preverjene nasvete in zanimive ideje za pripravo jedi na žaru. Če imate svoj najljubši trik, marinado ali recept, potem nas spremljajte od ponedeljka.
1: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Prva liga.
1: Ja, nocoj ob 7 zvečer gre za res v Skopju, kjer slovenske dvojkarice proti Hrvaški lovijo polfinale Evropske lige. V domačih Stožicah je završalo tudi po uradni potrditvi Luke Dončiča, da to poletje ne bo oblekel reprezentančnega dresa. Povsem drugače je v Innsbrucku, kjer Janja Garnbret po najboljšem izidu kvalifikacij že drevi napada svojo jubilejno zmago v svetovnem pokalu. Najprej pa se bomo stavili na igriščih svetovnega prvenstva, kjer nas čaka peklenski 10. tekmovalni dan. Nogometni vrhunci bodo v naša šesa prišli takoj po naslednji skladbi. Ostanite!

0: Prva liga.
1: Gremo naravnost na nogometna prizorišča, kjer se je pred 10 dnevi tudi uradno začelo svetovno nogometno prvenstvo. Prvi vrhunec danes prihaja ob 19. uri s tekmo med Nizozemsko in Švedsko. Švedi so po zmagi s 5-1 nad Tunizijci polni samozavesti in že iščejo pot osmino finala, medtem ko Nizozemci nujno rabijo polni skupiček po uvodnem remiju z Japonci. Na pravi nogometni triler nas čaka ob 22. uri po našem času, ko se udarita neporaženi ekipi Nemčije in Slonokoščene obale. Nemci po visoki zmagi 7-1 nad Kurasavom veljajo za favorite, ampak Afričani imajo po zmagi nad Ekvadorjem svojo računico.
0: Prva liga.

0: Prva liga.
1: Iz zelenih površin se selimo na plezalno steno. V Innsbrucku se elitna svetovna serija v športnem plezanju nadaljuje s tekmo v težavnosti. Šest slovenskih predstavnikov si je že zagotovilo polfinale. Janja Grmbret je postavila najboljši zid kvalifikacij in bo drevi lovila svojo jubilejno, že 50. Zmago v svetovnem pokalu. Pri moških se je s tretjim dosežkom kvalifikacij izkazal Luka Potočar. V polfinalu, ki bo na sporedu nocoj ob 19.40, bodo poleg njiju plezale še Lučka Rakovec, Rosa Rekar, Lucija Tarkuš in pa Mija Krampl. Finale v Innsbrucku bo na sporedu jutri ob istem času.
0: Prva liga.

0: Tokrat Prva liga.
1: Zdaj tudi uradno in pa črno na belem, slovenska košarkarska reprezentanca bo poletne izzive odigrala brez prvega obraza. Luka Dončić je v Ljubljani potrdil, da po zahtevni klubski sezoni potrebuje premor, glavni razlog za reprezentančno osvežitev pa je njegova družina. Dončić je poškodbo stegenske mišice uspešno saniral, kljub temu bo julijske in pa avgustovske kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo tokrat spremljal z tribun. Reprezentančnim kolegom v Stožicah napoveduje bučno podporo, sam pa bo proste tedne v Sloveniji med drugim izkoristil tudi za svojo drugo veliko ljubezen – golf.
0: Prva liga.
2: Novo na aktualu.

0: Prva liga.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca nocoj v Skopju lovi uradno potrditev po finalne vstopnice za Evropsko ligo. Naše odbojkarice so tekmovanje odprle 100%. Po uvodnih turnirjih v Črni Gori in Ljubljani so še vedno povsem brez izgubljenega niza in trdno držijo vrh lestvice. Prvi od dveh ključnih izzivov v makedonski prestolnici se proti Hrvaški začenja nocoj ob 19. uri. Naša ekipa sicer opozarja, da imajo Hrvatice nekaj odličnih posameznic in da tekma ne bo lahka, ampak cilj ostaja jasen – ustaviti njihov nalet in čim prej vzeti nove točke. Že jutri slovensko vrsta čaka še tekma proti domači Severni Makedoniji. Morebitni pofinalni obračuni, ki se igrajo doma in v gosteh, pa so na sporedu že prihodnji konec tedna.
0: Prva liga.

0: Aktual Kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
4: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
5: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
4: Pohitite, količine so omejene.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.

0: Lahše, mi je s njom in pa Peter Grašo na Kumu. Debela minuta je čez peto, čas je za sveže in aktualne novice.
1: Novice na Radiu Aktual Kum.
2: Reforma v Nemčiji proračun razbremenila za 60 milijard evrov letno. Ukrajinski politiki po sporu vračajo poljska odlikovanja. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov. Je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskemu dodatku in subvencijah. Po odločitvi poljskega predsednika Karlova Nawrockega, ki je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu včeraj oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj. Jedro spora sta različni interpretaciji druge svetovne vojne, predvsem vloge ukrajinske uporniške vojske. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi kilometer in pol nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev.

0: Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine. V požaru, ki je včeraj izbruhnil v hotelu ob plaži v mestu Bajhabib v Dominikanski republiki, je umrla italijanska turistka. Zaradi požara so iz hotela na varno umaknili približno 1700 gostov, poročanje lokalnih in italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
1: Previdno in pa strpno, če ste pravkar na poti, zastoj še vedno na Štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah v Besmari, od Tepanja proti Celju in pa od Dramelj proti Mariboru bo zagotovo šlo bolj počasi. Če na vaši poti odkrijete kak radar kontrolo ali oviro kje, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02.

0: Bojan Kovač.
1: V nadaljevanju med drugim tudi o tem, zakaj smo danes naprej lahko uradno nedosegljivi, vsaj za tiste nenujne zadeve in zakaj je dosti bolje, da nas imajo mal zalene, kot pa da pregorimo na polni črti. O tem več po Milici Pavlovič, medtem ko druga polovica ure prinaša pomemben klic, vsi, ki ste poslali SMS, lahko da bo zazvonilo ravno pri vas doma. Najprej mal muske, Lana Jurčevič je naslednja v vrsti.

0: Dve po dve je pela Milica Pavlović, mi pa stopamo v čas, ko treba nujno potegniti tudi ročno zavoro. Ja, z uradnim začetkom poletja si moramo brez slabe vesti privoščiti tudi kakšen poletni reset, ampak to zdaj ne pomeni, da moramo na kakšno drago potovanje. Pravi odklop se začne takrat, ko enkrat za spremembo že malo dlje poležimo, ne? Ko si dovolimo, da se zbudimo, ko se zbudimo in to brez budilke. Naj bo letošnje poletje polno mali zmag, čim manj komplicirati, čim manj tekanja za nesmiselnimi opravki in treba se tudi naučiti reči ne stvarem, ki nas utrujejo. Če nas do vprašam, smo danes naprej na poletnem servisu. Vse skrbi smo gladko zamenjali za brezskrbne poletne dni. Ja, bolje nas imajo za malce lenega, kot pa da dobesedno pregorimo že pred prvim resnim dopustom.
1: Ogreto srce.
2: Hladna pijača.
1: Vroče doživetje.
2: Poletje na aktualnem.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
2: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
1: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje, +3 56 30 170.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
7: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G, zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Kombinacija, ki je to poletje, enostavno moramo dati na glas. Dve največji legendi naše scene na enem mestu, Helena Blagne in pa Miran Rudan skupaj v tem poletju. Trenutno 32 stopinj kaže temperaturna lestvica v Zasavju. Jutri na prvi uradni dan nas čaka prav tako sončno in vroče poletno vreme, s tem, da se bodo popoldne že kuhale posamezne vročinske nevihte in te bodo zračje malinkost osvežile, ampak samo za kratek čas. Nočne in pa jutranje temperature bodo med 15 in 21, potem pa čez dan gremo proti 35 stopinjam. Tudi zadnji trije šolski dnevi bodo sončni in poletno vroči, večja pa bo tudi verjetnost za posamezne vročinske nevihte. Še vedno beležimo zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah v delovni zapori. Drugi težav na poti trenutno ni, promet v Zasavju poteka tekoče. Če pa na vaši poti odkrijete kak radar kontrolo ali oviro kje, nam pa lokacijo čim prej sporočite na 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: O ja, niste edini, če ste sanjarili o plaži, o morju, morda o hribih in čas je, da te sanje spremenimo zdaj v brezskrbne kilometre.
1: S kumom in avtohiša Malgaj na poletni izlet.
0: Ja, naj bo letošnje poletje ena velika nepozabna avantura in to z vrhunsko vožnjo s popolnoma novim, še dišečim lepotcem znamke Renault, Dacia ali pa hudim MG-em. Avtohiša Malga Trbolje zagotavlja 24 ur čiste svobode in kdaj smo nazadnje doživeli, če sploh smo doživeli, da bi v roke dobili ključe novega vozila. Zdaj pa se pelka mrčeš. Ja, kdo je naslednji v vrsti, ki bo imel priložnost tole izkusiti? Telefonska številka je pripravljena in čas je za klic.
2: Prosim.
0: Lepo zdrav, Bojem pri telefonu Radio Aktualkum.
2: Zdravo, Mateja.
0: Mateja, kje smo vas ujeli, Mateja?
2: Ja, kar doma.
0: Kar doma na hladnem,
2: kar
0: ne?
2: Kar doma, tako.
0: Mateja, ste poslali SMS poročilo s ključno besedo Avtohiša Malgaj?
2: Ja, seveda sem.
0: Potem imam za vas res super novico. Že danes lahko načrtujete svoj poletni pobeg, ker vam skupaj z avtohišo od Malga Trbovlje podarjamo uporabo avtomobila za en cel dan.
2: Wow, super, fajn.
0: Mateja, zanima me, kam bi se najprej odpravili?
2: Proti obali. Izola. Mi je priljubljena.
0: Pa magari na kavo pa nazaj, ne?
2: Tako, vse to bo čisto redo. Kava, ribica, malo noge namočiti in to je to.
0: Morski zrak, tako.
2: Ja, super.
0: Matej, še enkrat čestitke in pa varne kilometre do obale in nazaj, pa morda še kam vmes. Drugače pa vsi tisti, ki ste poslali sporočilo, ste v igri za brezskrbni vikend na štirih kolesih, ampak nagrajenca ali nagrajenko bomo razglasili že jutri popoldne.
3: Hvala, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hvala.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar pa kuža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Si videl akcijo v dan kuhen Celje?
7: Ne, kaj pa je?
6: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
7: To se pa splača.
6: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
8: Potem pa gremo kar zdaj v dan kuhen Celje.
9: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Dobar dan. Prostovoljci zavoda Reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo, letake in tudi voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar še vedno ostaja prostor za napredke. Iranska vojska je naznanila, da je zaradi izraelskih napadov na jug Libanona, ki jih označuje kot kršitev dogovora med ZDA in Iranom, znova zaprla Hormuško ožino, ključno pomorsko pot za prevoz energentov v regiji. Mednarodna rokometna zveza je sporočila točne termine tekem prvega dela moškega svetovnega prvenstva, ki bo med 13. in 31. januarjem v Nemčiji. Slovenska reprezentanca bo tekmovanje v Kilu začela v petek 15. januarja ob 18. uri proti Angoli. Po podatkih agencije za okolje nas tudi jutri čaka sončno in vroče poletno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in vihte. Zjutraj bodo temperature od 15 do 21, najviše dnevne od 29 do 33, ob morju do 36 stopinj. Še vedno prihaja do krajših zastojev na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah in pa tudi v smeri Celja pri Tepanjah. Previdno in varno do vašega cilja. Če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, dajte nam javiti lokacijo na brezplačno 080 13 02.

0: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
0: PVC okna Promont Team.
1: 031-230-766.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
7: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar s Kuma že pogledujeva na vzgor, bova pa vesela, če se nama boste pridružili, da nas bo več in da bo bolj prijetno, a ne? V današnji oddaji oziroma v oddaji Kumov pogled na vzgor se dotikamo verskih tem, takšnih ali drugačnih, no v današnji oddaji pa se bomo posredno dotaknili tudi bontona. In sicer govorili bomo o cerkvenem bontonu, kako se obnašati, ko vstopimo v cerkev. Za kristjane je cerkev sveti prostor in zato zahteva primerno vedenje. Ko vstopite v cerkev, ne stojite pri vhodu, razen seveda, če ne morete naprej. Neprimerno je tudi vstopiti v cerkev z rokami v žepih ali pa na hrbtu. In seveda pred vstopom v cerkev je potrebno izklopiti ali vsaj utišati mobilni telefon. Ko vstopimo v cerkev, ne bomo nadaljevali nedokončanih pogovorov, ker se v Božji hiši želimo zbrati in slišati Boga, ki nam govori, in tega zagotovo ne bomo mogli slišati, če bomo še naprej klepetali med seboj. Pomen natančnosti. Ja, v cerkev je potrebno vstopiti oziroma priti pred začetkom bogoslužja. Če prispete po začetku liturgije, poskusite tiho vstopiti v cerkev in opazovati, kaj se dogaja. Če pa je na sporedu molitev, branje iz pisma ali evangelija ali celo pridiga, počakajte, da se konča, nato pa hitro in tiho poiščite sedež. Poskusite s svojim prihodom ne motiti liturgije. Je pa seveda najboljši način, da se takšni situaciji izognete, da pridete pravočasno. Ravno tako počakajte do kave in druženja, da pozdravite in se pogovorite s prijatelji in družinskimi člani. Med bogoslužjem seveda ni primerno pozdravljati in se pogovarjati. Medtem, ko ste v cerkvi, se pogovarjajte z Bogom, in sicer z molitvijo, hvalnicami in izrazi hvaležnosti. Samo čaka, da vas sliši. Če smo prej omenili, da je zelo pomembno, da v cerkev pridete pravočasno, je tudi zelo pomembno, da cerkve kar tako tudi ne zapuščate. In sicer sploh ne bogoslužja pred odpustom, razen seveda, če gre za nujni primer. Če zapustimo cerkev pred koncem bogoslužja, nas to prikrajša duhovniškega blagoslova. Sama liturgija se začne, hvaljen bodi Bog, hvaljeno bodi njegovo kraljestvo, in konča se pojdimo v miru. Zato ne obravnavajmo cerkve kot gostilne, kamor lahko prihajamo in odhajamo, kakor nam je všeč. A se spomnite časov, ko so ljudje na nedeljske maše nosili svoja najboljša oblačila? Ja, žal je danes cerkvena obleka postala preveč ležerna in sproščena. Na vseh področjih našega življenja bi morali Kristusu ponuditi najboljše, kar imamo, in enako velja tudi za oblačila. Pri bogoslužju se moramo oblačiti tudi skromno, predvsem pa neizzivalno, da ne bi pritegnili nepomembne pozornosti naše. Ja, v nekaterih kulturah velja prekrižanje nog za nevljudno in žaljivo. V naši sodobni kulturi je to spremenljivo, V neformalnih situacijah seveda in tudi ponavadi imamo ženske navado, da prekrižamo noge, če nam je tako udobneje sedeti, s tem ni seveda popolnoma nič narobe. Sedaj pa vprašanje, ali je primerno, da ženske imamo v cerkvi prekrižane noge med liturgijo. Po pravilih strogo gledano je to preveč neformalno, preveč sproščeno, tako da če je le možno, da tega ne počnete, prekrižane noge načeloma veljajo, da ste preveč sproščene, bi lahko rekli. Če imamo obe nogi na tleh, smo tudi pripravljeni takoj vstati, ko bo to potrebno, tako da, če je le mogoče, se tega med liturgijo izogibamo.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Danes v oddaji govorimo o obnašanju in o cerkvenem bontonu. Sedaj bomo pa spregovorili o temi, kdaj in kako se prekrižati. Do neke mere je, kdaj se prekrižati ali ne, stvar osebne pobožnosti, ne dogme. Vendar pa obstajajo časi, ko se je primerno prekrižati ali pa ne. Primerno se je prekrižati, če boste kdaj v dilemi in ko boste v cerkvi, ko slišite eno od različic besedne zveze Oče, Sin in Sveti Duh. To je ponavadi na začetku in na koncu bogoslužja, takrat se morate prekrižati. Velja tudi, da se prekrižate ob vstopu v cerkev ali ko iz nje izstopite. Ni pa primerno, da se prekrižate pri prejemanju obhajila ali pa ko škof ali duhovnik izreče blagoslov. Takrat se lahko samo priklonite, da prejmete blagoslov, ni se potrebno prekrižati. Sedaj se bomo pa dotaknili tudi otrok v cerkvi. V cerkvah pogosto opazimo drobtinice od različnih prigrizkov, kjer so sedeli otroci. Starši včasih prinesemo prigrizke ali sok za svoje otroke, pravzaprav prigrizke in sokove nosimo vse povsod, včasih jih prinesemo tudi na bogoslužje. Takšna praksa je neprimerna za bogoslužje in tudi predvsem nepravična do tistih, ki morajo potem za vami pospravljati. V najboljšem primeru lahko za majhne otroke ali dojenčke seveda prinesete stekleničko, to ni nič narobe, prinašanje prigrizkov ali pa celih obrokov je pa, če smo iskreni, popolnoma neprimerno. Če otrok potrebuje hrano, ga je potrebno nahraniti pred začetkom bogoslužja ali pa enostavno bogoslužje zapustite in ga nahranite zunaj. Če pa otrok med bogoslužjem je, starši pred odhodom vsekakor pospravite prigrizke in drobtinice za seboj. Mimo grede žvečenje zvečilnega gumija med bogoslužjem je neprimerno tako za otroke kot za odrasle. Vsi tudi vemo, da naši malčki včasih med bogoslužjem ne bodo mogli biti več kot eno uro čisto mirni, ne bodo mogli mirno sedeti. Mogoče jim bo tudi potrebno zamenjati pleničko ali jih nahraniti. Če se vaš otrok znajde v enem od teh trenutkov, bodite prijazni do drugih in otroka odpeljite ven, okolikor mu trenutne razmere to dopuščajo, da ne bi motil bogoslužja. Bi bilo pa seveda zelo zaželeno, da bi imeli v cerkvi poseben prostor namenjen potrebam otrok.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: V današnji oddaji pa bomo za konec naše radijske minute namenili tudi Vendelinu Vošnjaku Redovniku, ki je bil 13. septembra 1861 rojen v Konovem pri Velenju. Kot sem že omenila, rodil se je na Slovenskem v Šaleški dolini, ampak je med nami malo znan, ker je skoraj vse življenje deloval na Hrvaškem. Po končani gimnaziji v Mariboru je vstopil v frančiškanski red in to v hrvaško-ogrsko provinco svetega Ladislava. Študiral je v Gradcu in v Innsbrucku, 1884. leta pa je bil posvečen v duhovnika, potem pa je celo predaval filozofijo v Zagrebu in Varaždinu. Ko je bila leta 1900 ustanovljena hrvaška provinca svetega Cirila in Metoda, je postal njen prvi provincial in je to ostal do 1909. leta. Nato pa še v letih od 24 do 27. Ko je bil v Trstu, je zbolel za rakom na želodcu, vrnil se je v Zagreb in tam tudi umrl. Pokopan pa je pri frančiškanih na Kaptolu. Bil je mož globoke molitve, kreposti in duhovnega življenja. Zelo je bil priljubljen pri ljudeh, bil je zelo iskan spovednik v Zagrebu in tudi daleč naokrog. Leta 1963 pa se je začel postopek za njegovo razglasitev za blaženega. Vsa dokumentacija za beatifikacijo je od leta 1992 v rokah kongregacije v Rimu.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor. Radio Aktual Kum.
1: Kumov žar mojster.
0: Poletje je čas za druženje ob žaru. Na Radiu Aktual Kum bomo od ponedeljka zbirali najboljše recepte, preverjene nasvete in zanimive ideje za pripravo jedi na žaru. Če imate svoj najljubši trik, marinado ali recept, potem nas spremljajte od ponedeljka.
1: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
0: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Zeleni utrinki. Zdravo. Sezonsko sadje, domače, lokalno. To, kar naj bi bila naša prva izbira, sem spadajo zagotovo češnje. Včasih smo jih za prve lušte kar malo narabutali, vse tako se nam je zdelo, a so sosedi kar vedeli, zakaj gre. No, danes jih kupimo na tržnici ali v trgovini. Naj ne naložem naštejem par razlogov, zakaj si jih privoščiti. Češnje so dober vir vitaminov. Bogate so z antioksidanti in drugimi koristnimi sestavinami. Vsebujejo vitamin C, sicer res ne toliko kot jagode, poleg tega pa vitamine A, B1, B2 in B6, ter minerale, železo in fosfor, bioflavonoide, elagično kislino, antocianine in melatonin. Nekaj tudi v sorti ali bolje rečeno okusu. Recimo sladke češnje bodo hitro odpravile telesno in duševno izčrpanost, medtem ko bodo kisle češnje in tudi višnje pripomogle k boljšemu razpoloženju. Zanimiva pa je tudi študija, ki jo je naredilo Združenje ameriških kemikov. Ta je pokazala, da lahko 20 češenj na dan ublaži bolečino, podobno kot zdravila za lajšanje bolečin.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.

0: Punctual cu... Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Iz Kumovega arhiva.
4: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
5: Živijo v oddaji Kamen na kamen. Z vami sva Mitja Tatarevič in Saša Pukl in danes greva v Savinjsko dolino obiskat in odkrivat čudovit grad Komenda. Nekoč strateško pomembna stavba rodbine polzelskih vitezov Halensteinov, ki se prek svojih lastnikov omenja že od leta 1149. Pojdite z nama.

0: Prehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes v oddaji Kamen na kamen govorimo o gradu Komenda. Na Polzeli ga najdemo. Nekoč strateško pomembno stavbo rodbine polzelskih vitezov Helenštajnov se prek svojih lastnikov omenja že leta 1149. V 13. stoletju je za pol tisočletja prešla v roke malteškega viteškega redu, ki je s svojim poslanstvom bistveno vplival na življenje ljudi v tem kraju. Takrat se je gradu prijelo ime Komenda, kar pomeni upravno enoto redovne posesti. Poleg Polzelske sta bili na slovenskih tleh še dve malteški komendi, v Melju pri Mariboru ter v Komendi pri Kamniku. Med vsemi tremi je bila Polzelska najmočnejša in je preostali dve sredi 16. stoletja tudi gmotno podpirala. Romanski stolp se je v srednjeveški grajski kompleks predvidoma razvil v 14. stoletju. V 16., ko je bila komenda na višku svoje moči, pa je bil grad obdan z obzidjem, znotraj katerega so bili trije nadstropni trakti z notranjim dvoriščem, več stolpičev, kapelica svetega Ulriha ter gospodarski objekt. Kako pa je zgodovina zapisala nadaljne razvijanje gradu? Ostanite z nami.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: O polzelskem gradu Komenda govorimo danes v oddaji Kamen na kamen. Gospodarska moč Komenda je v 18. stoletju začela pešati. Z odhodom malteških vitezov pa je grad začel tudi propadati. Njegov lastnik je leta 1784 podrl južni del gradu s stolpi, kapelo svetega Ulriha, pa hleve, grajsko kaščo in obzidje. Zadnjo temeljito prenovo je grad doživel leta 1869 in je v taki obliki dočakal današnji čas. Prvotna obrambna funkcija, ki jo je grad imel že v svoji stolpasti zasnovi, se je ohranila tudi v celotnem srednjem veku, o čemer pričajo številne strelne line na celotnem grajskem obodu. Poleg Bivanske je imel grad v tem dolgem obdobju tudi funkcijo upravnega središča in skladišča za velik del območja, ki ga je pokrival malteški viteški red. Od konca 18. stoletja pa je služil izključno bivanskim namenom plemstva, po drugi svetovni vojni pa so ga preuredili v večstanovanski objekt. Kako pa je na gradu danes, izvemo po naslednji skladbi.
2: Mlada kot zelena polja, zrela je kot

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: O gradu Komenda danes govorimo. Grad je skozi stoletja doživljal različno usodo, vendar svojo dominantno lego ter stavbno zgodovinskimi značilnostmi predstavlja pomemben kulturni in zgodovinski spomenik. Od leta 2011 je grad Komenda popolnoma prenovljen. Občina Polzela je s tem pridobila veliko novih prostorov, primernih za razvoj turizma, za kulturno dejavnost in tudi za družabno življenje. Ponudba na gradu zajema tudi najem prostorov za konference, seminarje, sestanke in izobraževanja ter rojstnodnevne zabave različnih tematik za otroke. Celotno območje gradu Komenda je tudi uradni prostor za sklepanje porok. V grajskih prostorih delujejo tudi turistično-informacijski center Polzela, medobčinska splošna knjižnica in oddelek glasbene šole. No, na gradu pa so živeli tudi vitezi. Več o tem kmalu.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Tudi vitezi so živeli na gradu Komenda. Red svetega Janeza iz Jeruzalema je eno najstarejših inštitucij zahodne in krščanske civilizacije, ki je bil v Palestini prisoten že okoli leta 1050 in je laični red tradicionalne, vojaške, viteške in plemenite narave. Malteški red je redovniški red od leta 1113, ki ga je uradno priznal papež Pašal II. In je kot tak povezan s svetim sedežem, obenem pa je tudi suveren objekt mednarodnega prava. Med 13.500 redovnimi člani so tako redovniki z večnimi zaobljubami, kot tudi člani z obljubo pokorščine, ostali vitezi in dame reda so laiki, predani delovanju v duhu krščanske kreposti in karitativnosti. Viteze reda odlikuje predanost doseganju duhovne popolnosti znotraj cerkve ter zavzeto delovanje pri služenju ubogim in bolnim. Malteški red ostaja zvest svojemu navdihujočemu vodilu, obramba vere in pomoč ubogim, ki ga udejanja preko prostovoljnega dela dam in vitezov reda na področju humanitarne pomoči ter zdravstvenih in socialnih aktivnosti. Danes je red s svojimi aktivnostmi prisoten v več kot 120 državah sveta. No, v naše kraje pa je red prišel razmeroma zgodaj. Prva malteška komenda, torej posest v lasti reda, se omenja že leta 1217 v Melju pri Mariboru, komenda Polzela leta 1256, približno v istem času pa je nastala tudi komenda pri cerkvi svetega Petra pri Kranju, po kateri je kraj dobil ime komenda. Komora red konec 18. stoletja zaključiti svoje delovanje pri nas je gotovo najbolj vidno delo izjemna baročna cerkev svetega križa na Gori Olki, ki so jo zgradili leta 1757. S prekinitvijo delovanja že omenjenih redovnih komend na Slovenskem je bil ponovni stik z redom vzpostavljen 5. julija leta 1992, ko je bil podpisan meddržavni protokol med Republiko Slovenijo in suverenim malteškim viteškim redom. Kasneje, 26. marca leta 1993, pa je bila sklenjena še poštna konvencija.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: O vitezih, no predvsem pa o gradu Komenda smo danes govorili v naši oddaji Kamen na kamen. Še tale zanimivost, leta 2003 je uradno začela delovati samostojna slovenska asociacija, med ustanovnimi člani pa je bil tudi malteški vitez Stanko Novak iz Polzele, ki je bil ured sprejet leta 1997. Toliko za danes, bodite lepo, Mitja Tatarevič in Saša Pukl sva pripravila današnjo oddajo in vas vabiva na grad Komenda. Lepo se imejte in se slišimo spet čez en teden.

0: bil Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
4: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
3: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno.
0: Tukaj je Nuša Cerar.
2: Lep dober večer, dragi moji aktualovci. 8 zvečer je odbila ura in sobotni večer in aktual je samo eno. To je naša sobotna mega fešta, eksplozija dobre zabave. Tako da dejte me poklicati na 0431 30 40 50 in povejte mi, kje ste, kaj počnete in katero pesem moramo obvezno v nadaljevanju tega večera slišati na aktualu. Vesela bom vaših klicev in SMS sporočil. Do takrat pa za dobra stara vremena. Novi fosili utvorijo tole našo novo uro, oziroma prvo uro skupnega druženja, vi pa dobrodošli na 0431 30 40 50.

0: 5 minut čez 8, novi fosili za dobra stara vremena na aktualu. Sobotna mega fešta je tukaj, Nuša, bom z vami vse tja do polnoči. Ampak mi sobotne mega fešte ne moramo začeti brez naše himne. A se strinjate? Ja? Ok, dobro. Tako da Mambo Kings, mega fešta, Shaka Taka, naša himna, ki otvori tole soboto 26. na koledarju. Vi pa dobrodošli na 0-4-1-30-40-50, katera glasbena želja bo prva v tele sobotnem večeru.
1: 0-41-30-40-50.

0: Na smeh poletnih dni na aktualu, res je poletje, temperature so visoke. Jaz upam, da ste v redu, mene je na poti na aktualu ujela toča, tako da upam, da je v vašem koncu vse mirno, da se je zlilo in razkadilo. Tukaj le v Ljubljani vidim, da se že jasni. Mi pa v tem trenutku na prvi klic tega le večera. Halo, halo, dobar večer.
1: Zdravi aktualovci. Tukaj kličemo brežiški upokojenci, smo v Dalmaciji, južni Dalmaciji iz Celta in smo si zaželeli pesem od jadranskih maestralov Srce Golko. Hvala in lep pozdrav v Slovenijo iz upokojenčkega društva. Hvala in lepo bote. Hvala.
0: Ja, enako, vedno, oziroma zelo sem vedno vesela, ko me pokličejo pokojenci in jaz upam, da boste uživali na morju, da vam bo vreme naklonjeno in prosim preverite namest mene, če je voda še kaj mokra. In seveda za zaključek tega večera vam pošiljam glasbeno željo, uživajte in dejte radio še malo bolj na glas.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Aktual, narejen za moje ušesa.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Ja, če se niste vzeli pijače v roke in jo odprli, jaz ne vem, kaj še čakate. Ajde, hitro do hladilnika, da skupaj nazdravimo, lahko je tudi voda ali pa kakšen ohlajen čaj ali pa tudi kaj močnega. Kakor kaže, nazdravljajo, kar močno. Hedvika mi piše, z zbranimi pravi, da zalivajo, prav zalivajo, ja. Sej dežuje v zuni, tako da drugega kot zalit ne pride upoštev. V glavnem, 17-letnik vnuk Hedvike danes praznuje rojstni dan, tako da vse najboljše, koliko boste zalivali šele naslednjo leto, ko bo polnoletna. V glavnem, družba, uživajte, nazdravte, dobro zalite in seveda vam pošiljam v vaše konce glasbeno željo najlepše stvari. Ne se zgodi o tem večeru, tiste najlepše stvari, tako pravi Božidar Wolf.
0: Mega fešta, uživo.

Tražim 10 na aktualu kat preko mora, 20 minut pred 9. Dobar večer, dragi moji aktualci, dragi moji mega fešteri. Če še niste sporočili svoje glasbene želje na naša tajnica, dejte hit preti telefone v roke in to naredit. Nič ti ne je na 30, 40, 50. Seveda povabljeni tudi na naš Facebook, tam boste videli eno tako mojo slikco. Ker sem imela kakšno kilco manj, kot jo vam zdaj le. V glavnem, tudi ja od spodaj lahko napišete glasbeno željo in naslednjo, ki izpolnimo, bo prav iz Facebooka. Tako da skočite še na naš Facebook profil. Zdaj pa pošiljam glasbeno željo Posavcem. Takole, kratko jedrnato so napisali SMS, zdravo tu Posavci, smo se dobro najedali, zdaj bi pa rad čul pesem od Mejaši, peče iz piva, da bo dobro tekel. Ajde, bok. Evo, fantje, narejen, na zdravje, čin.

0: kum. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Dobro ste izbrali.
3: To smo mi.
2: Skupaj smo aktualni.

0: Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar, dobar, dobar in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Minuta čez deveto, sobotna mega fešta na aktualu že v polnem teku. Glasbene želje sprejemam še nadaljne 3 ure na nič 4, na 30, 40, 50. In zdaj v tem trenutku roke gor, kdo je pripravljen na zabavo in najljubše hite po vašem izboru. Dejmo svetu pokazati, kako se dela na to sobotnega večera na aktualu. Nič 4, na 30,

0: Tole je bil en morski pozdrav za vse tiste, ki ste na obali, ki ste ki je na morju. Pozdravčko vam pošiljamo iz aktualovega studia. V tem trenutku pa se javljam na našo tajnico. Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer, jaz bi pa rada slišala z Brandija Marino. Kličem iz Laškega. Lepo se imejte in hvala lepa. Čau.
0: Ja, pozdravček v Laško, evo, prihaja Don Juan. Zdaj se bomo za trenutek stisnili, se veste, na vsaki fešti, na vsaki zabavi so poskočne muzike, potem pa mora priti tudi kakšna malo bolj mirna, da se spočijemo, da zadihamo, da mogoče kaj vmes popijemo, pa da se tudi stisnemo. In za točno tole bo poskrbela naslednja Don Juan in povej mi, Marija.

0: Ritual cum?
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: S popolnim občutkom.
4: Aktualno.

Mea și Nihova Zorița în actualul 20:21. Dobar večer. Gremo prebrat, kaj piše na naši tajnici. Pozdravljeni, lepo vas je poslušati. Zaželela sem si pesem od Luke Basija Katamaran na tak lep vroč dan. Lep pozdrav in lep večer vam pošilja poslušalka Monika. Monika, res je, pravo poletje je bilo tale teden. No, danes je na taka mehna plohica. Upam, kot sem že prej rekla, mene ojela toča. Upam, da je pri vas vse pod kontrolo, da se je zjasnilo, razkadilo, razlilo in da jutri nas nazaj pozdravi topol sončna nedelja. No, zdaj, če bi me poslušala učiteljica slovenščine, ne bi bila lih zadovoljna, zato je počas, da gremo na muziko, da gremo na morje, da gremo tja, kjer so poletni večeri še lepši in toplejši.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar in še enkrat dober večer, aktualovci, dober večer, mega fešteri. Dejte se mi oglasiti na našo tajnico, povejte mi, kaj počnete, kje ste, kaj delate, a ste na kauču, a ste na kakšnem žuru, nič 41, 30, 40, 50, lahko mi napišete SMS ali pa si mi oglasite na tajnico, vabljeni pa tudi na naš Facebook, tudi tam lahko pod zadnjo objavo zapišete svojo glasbeno željo in že kmalu gremo na Facebook in nekomu izpolnimo glasbeno željo iz tam. Zdaj pa gremo na našo tajnico. Živjo, prosim vas za glasbeno željo od Čukov poletno. Samo za mojega dragega moža in najino morsko pravljico. Hvala, lep pozdrav, Klara. Tako romantično se sliši. Dejte se stisnet, dejte se vsi stisnet. Prihaja ena taka, ki nam bo to dovolila, da to storimo, da si povemo, da se imamo radi. Poletna in Čuki. Tako bo pa res prav. Gremo na muziko.
0: Mega fešta. Uživo.
2: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Reče duet, duet, Toše Projski in Toni Cetinski in Lagala nas mala na aktualu. Še nekaj več kot 15 minut manjka do 10, pa bosta 2 uri naše megafešte že za nami. Ampak nismo še prestopili te polovice, dejmo pogledati zdaj v tem trenutku na naš Facebook. Viki nam je napisal, jaz bi se zaželel glasbeno željo, večeras je naša fešta. Ja, sej res, Viki, čisto prav imaš. Kaj bi radi slišali vi? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Napište ali pa pokličte. Zdaj pa radio še bolj na glas, kozarce v zrak in opa!

0: Aktual kum. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Gremo vsi na Aktualo v Facebook.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj. Pridi tudi ti, pridruži se nam na Facebooku.
3: Razpašvaj!

0: Daniela Nacht, hallo, 10 minut pred deseto. Dober večer. Halo, halo, komu?
1: Dober večer.
0: Julia.
1: In prijazen pozdrav od Romande. Prosim za pesem Zdravka Škendra. Viču samo tvoj.
0: Okay.
1: Hvala.
0: Ja, Romanda, hvala lepo za klic in evo, res prihaja Zdravko Škender, biču samo tvoj, vi pa dobrodošli, da me pokličete, da mi napišete SMS ali pa skočite na naš Facebook, 0413 40 40 50, zdaj pa...
2: Mega Festa, uživo.
0: Gremo uživati, kje druge kot na aktualu.

0: dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio
0: aktualno. Tukaj je Nuša Cerar.
2: Dober večer, 2 minuti čez 10. Noč je še dolga in najboljše pesmi šele prihajajo, ampak samo, če jih predlagate vi. Na brezplačno, nič 4, 30, 40, 50, kaj bomo zavrteli, oziroma kaj bomo zavrteli takoj za tole pesmijo. Tako da, dejte me poklicati, dejte mi napisati SMS, nič 4, 30, 40, 50. Zdaj le pa gremo na teraso, v Ljubljano, sonček je... In opazujemo, kaj počnejo drugi ljudje. A kdaj to počnete? Hm?

Mala terasa na aktual o 5 minut, čez 10. Dobar večer. Naslednja glasbena želja je za štajerske fante, pravijo, da uživajo, da pijejo. Zaželeli so si tole o pivu. Fantje, na zdravje. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Kaj bomo slišali naslednje?

0: Puno letnih 18.60, Petar Grašon, aktualu, dober večer, družba, halo, halo, pa želim naslednjemu.
1: Dobar večer, aktualci, dobar večer, Nuša.
0: Dobar večer.
1: In vas, moja drago, sva ravno na poti proti domu, se peljeva iz letališča in je želela čim prej dol iz letala. Sem rekel, zakaj? Pravi, ja, zgoraj ni aktuala, ni radija, hočem v avto, da lahko imam glasbeno željo. In evo, sva mogla prečasno iti in zdaj se vozima in želja je...
2: Saša Lentero, to noč sem sama doma, a pa še k meni bi šla.
0: Ulala. Ja, jaz pa vem, kdo me je poklical, Tomi in Teja, hvala lepa za klic, Tomi ima vedno kakšno šalo v rokavu, zna nas nasmejati. V glavnem, varno, srečno vožno vam želim, upam, da naslednjič prideta kam više do letala oziroma kamorkoli sta bila že namenjena, ampak lej, Tomi, jaz upam, da razumeš, aktual je le aktual in kar si draga zaželi, to draga dobi, Teja, uživej ta, aba! A ja, še to. Upam, da niste sami doma. Če pa slučajno ste, pa niste sami. Skupaj smo na aktualu v sobotni megafešti.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Doczekali smo jo. Z vami uživo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cera.
1: Dobro večer, dragi moji aktualci. Pol 11 je odbila ura. Lep pozdrav vsem, ki ste v naši družbi. Zanima me, iz katerega kraja prihaja nocoj najbolj glasna ekipa. Vas čakam, da se mi javite na 0-4-1-30-40-50 in poveste, kaj se dogaja pri vas. Do takrat pa izpolni glasbeno željo Gabrieli, ki si je zaželela eno, kjero bi si tudi je zaželela. Tako da, Gabriela, dobro si izbrala. Naj me vzame, naj nas vzame. Žan Serčič.
2: Žan Serčič in vi poslušate aktualno.

0: Davor vorno na aktualu točnih 19, ali pa če rečemo po domač, slabih 20 pred 11. Dobro večer, aktualu si, dobro večer, družba. Ja, vprašala sem vas, ki je najglasnejša družba, ne? No, da preverimo.
1: Da, pozdravljena Nuša. Nuši. No, jaz sem pripričan, da ti dobro veš, kje je najbolj glasna ekipa, oziroma najglasnejša. Ne vem, kje so zdaj. Vem, da so en teden nazaj bili še na Pagu. Da jaz bi te prosto za glasbeno željo. Kalipso. Le rezerva.
0: Okay.
1: Če
0: lahko.
1: Vse veš, kdo je. Čau.
0: Upam, da ste ga prepoznali po glasu. To je bil naš Matijas. V glavnem, ja, res je najglasnejša družba. Smo bili daleč naokoli, cel teden na Pagu. In čudno, da nisem stala brez glasu, ker jaz kar hitera tam hripava. Res smo se imeli fino. No, Matijas nas je cel teden zabavil, držal smehom po koncu. No, potem je pa ta teden še praznoval rojstni dan. Tako da, Matijas, če si zamudil mojo rojstnodnevno čestitko na aktualu, si sam kriv, ker me nisi poslušal. Ampak ne bo tole pika na i rojstnodnevnemu rogličku, ki se ga dobil ob polnoči. Upam, da si už to za zmer zapolnil. V glavnem, jaz se pravčujem, mal interna fora, se veste, kako je to. V glavnem, Matijas, lepo, da nas poslušaš in seveda zavrtim zdaj le tole, ki smo si jo cel teden prepevali na Pagu in lahko rečem, da je postala nekakšna naša reaksualovna himna. Če nisem prav izgorila, tisti, ki ste bili z nami na Pagu, veste, kaj to pomeni.

0: Ritual Kum.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: drži ritem.
1: Upam, da držite ritem, upam, da držimo vibracijo. Hej, kaj, dragi moji aktualci, 10 minut pred 11. Pozor, pozor, jaz čakam vaša SMS poročila, vaše klice, lahko se mi oglasite tudi na naš Facebook in napišete, kje ste, kaj počnete, s kom ste in seveda za tisto piko na i češnico na vrhu torte zapišite še katero glasbeno željo moramo v temnem sobotnem večeru 20. junija obvezno slišati. Ja, oglasili so se mi fantje in dekleta iz Primorske in so rekli, da ja, nečemo noča z doma. Zlatko Pejaković, na zdravje!

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zaklade.
1: Povej, če me ljubiš kot prej. Povej, povej, če me ljubiš kot prej.
0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije.

Realmente, dragi moji aktuálovci, dají ježi 3 ure megafešte za námi, ampak aktuálova megafešta se še ne ustavlja. Telefon je odprt, nič 4, 30, 40, 50, SMS-i pa prihajajo praktično iz vseh koncev Slovenije. Štefka se mi je javila iz Maribora in prosila za pesem, ki jo bomo slišali zdaj v nadaljevanju. Napisala je, da nas vsak dan posluša, posebej pa v petkih in sobotah, ko si lahko aktualoci zaželite glasbene želje. In napisala, da danes pa zelo močno stiska pesti, da jo dobi ravno ona. Tako da, evo, Štefka, sreča je na strani hrabrih. Pravi pa Štefka, da pozdravlja tudi najboljšo prijateljico Majdo in njenega moža Brankota. Tako da, evo, Majda in Branko, pozdravčke od Štefe. V Štefke takole podelim. Zdaj pa gremo na prvo glasbeno željo v zadnji uri megafešte, ki je pred nami. Nič 4, 30, 40, 50. Dejte me poklicati in povejte, katerko mat zavrtimo naslednjega.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: najgori plan in jole. Na aktualu v sobotni mega fešti. Uh-huh. 18 minut čez 23, dober večer. Katera pesem je tista, ki vas vedno spravi na noge? Še je čas, da mi svoj predlog pošljete na 0431 30 40 50. In mogoče bo ravno vaša glasbena želja naslednja. Halo, halo.
1: Živjo, tukaj pa zvesta poslušalka. Jaz bi pa rada danes slišala pesem od Martina Žunca Neče pa neče. Ker sem kolegico poklicala vse, pa noče pa noče pridat. Lepo zdrav, čau, čau.
2: Aktualova mega fešta.
0: Če pa zdaj ne bo hotla pridat, pa jaz ne vem. Neče pa neče, Martin Žunec.

0: dočekali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar večer, dragi moji aktualovci. Ja, nažalost, gre sobotna mega fešta počasi proti koncu. Ves je ogromno, ni še prepozno, da se mi javite na nič 41, 30, 40, 50. Je pa res, da v tem trenutku pogledam na Facebook, kakor sem to obljubila, da tudi tam komu izpolnimo glasbeno željo. Tako da Nina Habjan je zapisala. Živjo, Nuša, zelo bi te prosila, če boš uspela zavrteti glasbeno željo, ker imam jutri rojstni dan, Željko Joksimović in vreteno. Ja, seveda, Nina, ne bom zdaj voščila tako na dolgo in široko, želim pa ti, da se ne bova kaj zadžinksali, se veš, vraže pa to. V glavnem želim ti, da bo jutrišnji dan točno tak, kot si ga zamislila. In če ti lahko tale predrojstnodnevni večer polepšam z glasbeno željo, zakaj pa ne, uživaj. Uživajte tudi ostali aktualovci, radio na glas in gas na nič 4, na 30, 40, 50, napisati, kaj zavrtimo.

Велика дружба і мега атмосфера. Твоє Актуалова мега

0: Na aktualu nekaj manj kot 20 minut, če manjka do polnoči. Halo, halo in dober večer, pa v tem trenutku želim komu?
1: Dan, je zdaj pa slišal eno, s kim je mi se sfrata odgrali in zvečica. Hvala.
0: Tej to? Ok. Kakšen nežen glasek. Jaz verjamem, da hodeš v šolo, tako da upam, da so ocene zaključene, da so počitnice poletne najdaljše, te dvomesečne, seveda več kot zaslužene, verjamem, in da boš užival. Ne vem, kako ti je ime, ampak jaz mislim, da na takole na mladih svet stoji. Lejte, kaj si zaželel. Skini mi se s vrata in Dražen Zečič.

0: Ritual kum. Ali viš da je bio Trevičik, jedan najvećih genija svojega časa. In je nenihno razvijao nove izume u kuri svoje dežele. 30 let prej je izdelao prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več u reviji historii i na alivezda.si.

učiteljice in Luda Kuča na aktualu. Ja, imeli smo se lepo, super, zabavno, ludo in še bi lahko naštevali. Jaz upam, da ste se imeli v današnji sobotni megafešti, kar se da lepo, super, fino, fajn. Vesela sem, da smo jo preživeli skupaj. Tole soboto, jaz upam, da ste jutr na nedeljo prosti, da boste izkoristili vikend, sonček, dobro voljo, do takrat pa, a ja, ne, v bistvu se že jutro slišimo zopet na radiju, tako da, evo, čez 5 minut bo nov dan, jaz pa jutri z vami v popoldnevu. No, zdaj pa smo privandrali do zadnje glasbene želje, naj povem, da je tale SMS kar tako malo zanimiv, v glavnem, takole se glasi, živ Januša, če še nisem prepozen, bi sporočil ženi, če vas posluša na tak način, da bom čez eno uro le doma. In bi bil Goran Karan, splitska serenada, prav šinkomat za njo. Upam, da ji bo všeč, hvala tebi in aktualu. Evo, mislim, meni se zdaj marsikiro vprašanje poraja v tem sporočilu, ampak pustimo to. Žena, jaz upam, da si slišala, kdo ti to pošilja, ne vem. Ampak, evo, čez eno uro bo pa je le doma. V glavnem, evo, aktualu, na aktualu se poskrbimo, da takole prenesemo informacije, pa še kaj drugega. V glavnem, hvala vsem, ki ste bili danes z nami. Pošiljam pozdravčke vsak kotiček naše prelepe Slovenije. Zdaj pa še zadnja glasbena želja v tem večeru. Goran Karan, splitska serenada za eno ženkico, da je ne bo skrbel. Možek prihaja domov. Mega Fešta! Lahko noči.

Noč je za nami, mega fešta pa je poskrbela za odličen začetek vikenda. Če ste še na poti domov, mogoče v družbi prijateljev, ali pa se vam večer še ni končal, dobrodošli na Aktualu. Ta je Adlit, sem z vami in pred nami je še nekaj ur največjih hitov in super družbe.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Hej, greste z mano? Klemen Bunderla vsak četrtek po noči in ob nedeljskih večerih potujem po metropolah in manjših krajih, znamenitosti, tudi splezamo kam, če je treba, glavnem, se slišimo.
0: Se slišimo. Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

Leta se je prevesila v nedeljo, ampak energije očitno ne manjka. Lep pozdrav vsem nočnim pticam, šoferjem, gostincem in vsem, ki vas spanec še ni prepričal. Hvala, ker ste ta del noči preživeli z nami.

Če ste si rekli, da boste poslušali samo še en komad, potem veste, da na aktualu to običajno pomeni še vsaj nekaj odličnih hitov. Vikend je še vedno tu in mi ga bomo skupaj izkoristili do zadnje minute. Gremo na

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Kjerkoli že ste ta trenutek, jaz upam, da je vaše razpoloženje odlično. Naj vas dobra glasba spremlja še naprej, jaz pa bom poskrbela, da vam v tej noči ne bo dolg čas. Aktual ostaja v najboljši formi.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Telefon, električni skiro, igra na konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podari evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu

0: Pričakujemo uspeh. Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi. Med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10.000 delavcev. Če tudi od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanja sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Za okoli 256.000 šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Danes bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevno 29 do 33. Na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
1: Novice Svet 24. Aktualno.
2: Nema lepši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

Odbila ena in očitno še nismo pripravljeni na spanje. Če se vračate domov ali pa ste se ravno udobno namestili na kavč, potem ste na pravem mestu. Taj Arlič sem z vami na aktualu in največji hiti vas spremljajo tudi v tej uri.

Ja, nočne ure imajo svoj čar, še posebej ob dobri glasbi. Lepo zdrav vsem, ki delate nočno izmeno, vozite ali pa preprosto uživate v mirnejšem delu vikenda. Veseli smo, da smo lahko del vaše noči.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Nedeljsko jutro je še daleč, zato si lahko brez slabe vesti privoščite še nekaj odličnih komadov. Konec koncev je vikend namenjen tudi temu, da si vzamemo čas zase in dobra glasba je pri tem skoraj da obvezna.

0: Onako.
1: Peter Graša je bil torej na aktualu, dober večer, družba. Ja, vem, da vas danes tudi veliko praznuje in vem, da se družite pri sosedih ali pa pri vas doma v garaži, v kleti. Vsem, ki se družite v tem hipu in vsem, ki slavite, želim vse najboljše iz srca. Tale komad je samo za vas.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubravka Berc Prah. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začelo srednje praznovanje ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je stavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave, Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo